0: Sophia Radio.
1: FIFO Azapana, Christian. FIFO Azapana, Christian.
2: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no mafy dia ampazavanao kristy
3: fandaharana toriteny arahinao eto amin'nytionjapeo ity amin'ny ora toy izao
2: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahinandriamanitra ny fianarana
3: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
2: firazany tsara ny jaonina toko fahavalo andininy vahenina amin'ny telopolo
3: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
1: fifoazapanay

0: Ny soratsikan'i Jesosy mbola avoka hitorina ao aorian'ny tompo indray ary dia miaravantsika hampanaraka ny fandarana fifoazam-panakitiana amin'ity voalohan'ny herinandro ity. Azatriny ihany koa fa ny vavaka arahana fametrahan-tanana dia manomboka ihany koa manomboka amin'ity herinandro ity. Izany hoe mivavaka ianao dia arahan'ny mpanompon'Andriamanitra fametrahan-tanana mihitsiny. Azatriny fa etsy amin'ny travoa isaky ny maraina midimika hatramin'ny enina amin'ny dimy sasany ka hatramin'ny enina dia misy fotoam-bavaka misy mpanompon'Andriamanitra afaka mandray anao ao. Ary amin'ny atoandro ndray dia misy an'ny hoe vavaka arahana fametrahan-tanana dia avy eo a arahana teny frantsa ihany koa. Dia etsy amin'ny travo zay mitoera misy ny travo mety raha ohatra tsy ianao a avy any Talata maty any dia midina manaraka ny marimanjaka iny dia gatina ambany iny dia eo misy favady be mitsofoka dia misy totohatra miakatra dia eo amin'io plaky io mihitsy ny hoe fifoazam-panakristianina. Dia misy mpabanderola anankiroa ao, ny ray a banderola nyrotorotom-panafaniny a dia ny anankiray a banderola milaza ny toerany hoe fifoazam-panakristianina. Dia ny anankiray faharoa ihany ko a afaka mandray anao koa zay a aty ambato voretsimo isaky ny amin'ny roa mifolo roa atoandro dia amin'ny maraina amin'ny enina ka hatramin'ny fito amin'ny maraina. Dia azadino zay ny amin'ny maraina amin'ny enina ka hatramin'ny fito a dia ny amin'ny ariva ny amin'ny atoandro a amin'ny roa mifolo ka hatramin'ny roa ao anatin'io vavaka io isaky ny atoandro io indrindra rehefa alatsinainy dia vavaka ho an'ny olona marary vavaka ho an'olona fametrahan-tanana ho an'ny maro mifanojo mihitsy zany amin'le programa ato anatin'ity volana septambra ty ilay izy hoe vavaka ho an'ny marary dia miarahana fametrahan-tanana dia isaka latsinainy ivavaka ho an'ny marary io fa le programa tsika amin'ity volana septambra ty ilay hoe vavaka rahana fametrahan-tanana. Anasana antsika retrera izay programa rehibe izay a isaky ny ataonao amin'ny roa mifolo izay programa zay aty ambato foretsimo koa io programa io dia tsy anavahana anisy ny zay tomanitana asika aty amin'ny faritra manodidina ambato foretsimo sy manodidina itya dia manasanao mihitsiny a tsy manavaka fiangonana zany hoe fifoazam-panakitianina zany tsy manavaka olona fa ny olombelona rehefa dia afaka manatona azy. Tsaroko tsara natongavan'ity fiangonanyity teto voalohany aloha ny lazaiko hoe tena nandefasan'i Jesosy ary teto dia nompory fony Jesosy tamin'ny alalan'ny famantarana sy fahagagana. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray a sy teto manodidina ny fiangonana tia zay olona mamilava sady mivary lava misara-panambadiana mikorotam-piainana fa zao ny zavatra isorona ny tompo rehefa tonga izy ny nanamantanan'ity fiangonana ity teto voalohany dia lasa niova ny fiainany afaka tamin'ny fisotrony toka ny verina ny vadiny nahazo ombo ry zareo ny zaza ny anatra zavatra goavana be zany. Ary nisy rey mpianakaviana anankiray zay very saina nanana ny fiangonana ny jorony izy sahay dia heringeriny mihitsiny sady toanan'io fiangonana io izy ampian'io fiangonana io izy fa tsy nety ho sitrany izy zany akory ny tsy midika hoe hafa fele Jesosy tany dia hafa le Jesosy ity fa nozarazarainao samihafa ny famizatapasaona tany zao izy dia mahazo fanampiana mahazo fanomezana fa izao ny zavatra isaona antoa vo tonga teto ny fiangonao fahazam-panakitianina dia nietsika io areti ny fahadalana io fery tena dala fa ny zavatra isaorana ny tompo a délivrance andriamandria fotsiny de sitrana izy. Misy mpianatra anankiray ihany koa mpianatra oniversité eto ambato voretsimo ihany zany mpianatra oniversité ty tovilahyty de gaka fa rehefa akaiky ny fanadinana avy de nidongo tsy manao nininina tsy miresaka tsy miteny miavinavina tsy fantatra hoe ahoana tsy mety mandeha mianatra tsy mety mandeha manao fanadinana marany andehanao fanadinana izy miantso ny mamany mba oeto mambavaka ma ohatra oeto makatio a de tsy mety izy fa nety nambavaka tatriz ety tompo mbaka sio mihitsy zany tovilakezany de tonga izy noti ny arivariva de meme izy tena za moa manontany azy ny vavaka jesosy efa tony amin'ny rahanao fa naratsy ato anatin'ity zazalahynkely ity fa la izy de meme izy zany fa maninonao ny tsy mety manala fanadinana fa maninonao ny tsy mety efa navita boky a efa andehanao sotena asa mihitsy izy fa maninona anao tsy manao tsy mety manao fanadinana de meme izy sa ozy izy ohatrany reratreraka ozy marary ny andohako fa nataony délivrance nalefa ny fametrahatanana natao ny vavaka ny zavatra isorana ny tompo ny ampitso marainan'io de ny antso ny mamany lasa nandehananao fanadinana le tovilahy efa nisy nday anatsy nanaovany fanadinana zay le herin'ny vavaka zay vavaka arahana fametrahatana zay dia manentana antsika rehetra mihitsy a amin'ny anaran'i jesosy kristya tonga hafa fa misy vavaka lehibe arahana fametrahatana zay atao izaky ny ataona androany alatsinainy zao a androany alatsinainy zao dia vavaka hoan'ny marary zay misy ny atao de raha pitso talata ndray a de vavaka ho an'ny vehivavy sy ny fiainany ny atao ka izay ny azoko ambara fa andao raisika ndray mandreny rapinahy de ny profety fidomalana de miaraka amin'ny salamy tondra ny tiafatra sy ny tompo ety moa izay mivady a amity androany ity.
1: Ya, misaotra ny tompo tsika ary makasitraka ny pastera apôstôly aza na ineny apôstôly a ny tondratsika tao anatin'izay a fanokafana ny fotoana sy ny fampidirana androany filazananireo a programma mbavaka zany hoe tsika eto amin'ity fandarana fifoazam-panahy kristianina ity mantsy de zay mihitsy e mitaonany olona hivavaka, mitaonany olona anaradian' jesosy, mitaonany olona mba andray ny famonjena avy amin'andriamanitra amin'ny alalan' jesosy kristy tompo. Ka ny travaux teo iny de efa nyresahany teo mikasika ny hoe amin'ny maraina amin'ny dimy sasany amin'ny atoandro miroamby folo alatsinainy ka hatramin'ny lakamisy io de ny sabotsy moa de manomboka amin'ny sivy sasany maraina eo amin'ny travaux io fa ny ety amin'ny fohibe tanàna masina Ambatovoretsimo kosa dia misy ihany koa maraina amin'ny enina le maraim-baovao zany amin'ny enina de ny amin'ny etoandro indray a amin'ny roamby folo a ihany ko zay rehefa latsinainy de ao anatin'le hoe vavaka fanasitranana ny marary io de fametrahatanana vavaka arahana fametrahatanana talata fampianarana lehibe a seminaira ho an'ny vehivavy sy ny fiainana ny larobia delivrance spesial ary ny lakamisy a de vavaka iarahana amin'ireo olom-bohositra eo amin'ny fohibe tanàna masina Ambatovoretsimo sady arahana vavaka mpifadikanina le izy zay zany ny fandehany ary ny sabotsy kosa reo amin'ny tanàna masina na amin'ny fohibe eo zany de mitoy ilay hoe vavaka arahana fametrahatanana sy delivrance zay zany izy areto a manentana hoe ianao zay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao a de miantso anao mihitsy ah hoe tongava tongava hoentina mbavaka ianao fa ao amin'i jesosy a misy ny fanasitranana na koa hoe mety misy karazana ataontsika hoe fanaratsy mamatotra an'la olona fanahana demonia mamatotra mety mamatotra ny saina na mamatotra ny fiainana na mamatotra ny fidiram-bola na mamatotra ao anatina aretina na reo karazana aretina manaranaka ohatrany hoe diabeta goute tension rhumatisme reo karazakarazany ohatran'izany e de zay eto miantso antsika andao hivavaka tongava eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo ianao fianaratso voalohany hoentina mbavaka ianao ho arahana fametrahatanana ho atao delivrance fa tsy maintsy ho afaka ianao amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy tsika moa miresaka hoe vavaka arahana fametrahatanana de ho azavaiko aminao mihitsy io rehefa avy eo fa anolo hivavaka tsika apetraka tsika mbavaka eo ampelantanany tompo a ity fotoana androany ity mba ho tahily andriamanitra mba eo ambany fitarihan'ny fanay masina ity fotoana ity androany eto moa zay mivady eto ny profety fidy malala eto ihany koa ineny apôstôly a miara-misalaza iroa miara-mientana mitondra ny fanentanana mitondra ny afatra andriamanitra ihany koa amin'nyteny io tika aloha hivavaka tsika aloha ametraka n'izao fotoana izao a hoeo ampelantanan'andriamanitra amin'nytya androany ty hivavaka tsika hivavaka arytsika ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zy any an-danitro mankasitraka anao zay ary midera sy mame voninahitra anao tanteraka satria no lay fitiavanao no lay famindraponao no lay fitantanana avy aminao jesosy de tonga eto amin'ny ti onjapeo ty zay mba hitoroteny hitondra ny afatr'andriamanitra tolo filazany tsara izara amin'ny olona ny vaovao mahafaliny Jesosy Kristy tompo, ko mangataka ny fitarian'ny fanahy masiny, aoka anaovanay masina ametraka teny eto ambavanay mba ho toriana sy ambary zany amin'ny olona rehetra. Ireto vahoakan'Andriamanitra efa mangeta etan'Andriamanitra ireto a, de ho teneninao mihitsy hoe sambatra naona sy mangeta eta fahamarinana fa izy novokisana. Omeo azy tompo lay ifanahny fandraisana tsara ny tenin'Andriamanitra, ianao tompony efa hitahany teninao hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra zay mandre androany. Sora betsaka Jesosy, mideneny ianao mba vonina iainanao zay, ary ireo de mandroka n'ireo asan'ny satana, ireo iraky satana, reo asana devoly mpanelingelina tsy mampifantoka eo am-pianona toroteny, roana amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ampinina eto satana amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Jesosy io, ianao irery any Jesosy ny tianay ibany toerana, ato anatin'ity fandarana fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady ity. Misaotra betsaka ny tenena tompo, vonina iaino sy akatoanao zay a amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary, izay ny vavaka fa mbola mamerina ny fiarabana feny filarintsoa ho antsika rehetrarehetra izay a eto miarabany neny apôstôly a, miarabany profety fidy malala, miarabany mpiaino jaina rehetra, ny vahoakan'Andriamanitra, de samy arabaina tsirairay avy hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra zany. Ka tenin'Andriamanitra anankiray no jerevantsika, satria tsika moa atao anatin'le hoe vavaka arahana fametratanana. De ty tenin'Andriamanitra anankiray ity de efa tsy zoviana amintsika, zay homeny tompo antsika androany a, de atao amin'ny bokon'ny Lioka ato. Ato amin'ny bokon'ny Lioka no ahitantsika an'izay tenin'Andriamanitra ireny. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo, Lioka toko fahatelo ambin'ny folo a, de ry amin'ny andininy fahafolo ny vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny vaky ny teny a, Lioka toko fahatelo ambin'ny folo de ny andininy fahafolo, de zao nolazainy soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy malao hoe: ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny andro sabata. Ary indro nisy vehivavy iray nanana fanahy marofy 8 taona, ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy a, de niantso azy ka nanao taminy hoe: ora vehivavy, afaka mirofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy, ary niaraka tamin'izay a de nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Amena. Izay lay tenin'Andriamanitra hoentsika eto androany neny apôstôly a, zay tenin'Andriamanitra mikasika an'ity vehivavy anankiray nanjoko nandritra ny taona maro ity. Zany hoe zay le izy, resaka fametratanana zany eto no tiana ho avohitra amintsika hoe na de Jesosy aza de nampiasan'ity hoe mametratanana amin'ny marary ity. Satria raha jerevantsika fohifohy fotsiny le tenin'Andriamanitra hoe vehivavy a nanjoko nandritra ny 8 taona ary tsy natraka, tena hoe nisy fanahy ratsy, fanahy mampanjoko, fanahy mamparofy, fanahy tsy mampitraka mihitsy, tena raharaha be ny nazo azy. Fa rehefa nahita azy Jesosy a de nivavaka ho azy, de zao nivavaka nataony Jesosy: raha vehivavy, afaka mirofinao anao. De avy eo tsy nivavaka ihany nataony, fanarana fametratanana la izy, atao anatiny izy narana fametratanana iny a, niala ny mantsoko, niala ny fanahy marofy, niala ny aretina teo amin'ny fiainana, sitrana soa tsara izy, de nitraka raha vehivavy ary afaka nankalaza an'Andriamanitra. Zay zany ny fandeny. Ka horaintsika amin'ny tsipriany tsara io fa andeha ho verintsika amin'ny neny apôstôly aloha ny fanazavana.
2: Isaorantsika ny tompo izay fanazazay tenin'Andriamanitra ndray sy ny ray aman-dreny teo zay mikasika ny le vehivavy nanjoko nandritra amin'ny 8 taona tsy nahatraka. Ao anatin'ny fametrahatanana dia tsy hoe ny marary ihany, tsy hoe ny manana olana ihany na ny manana problema ihany, fa misy zavatra be dia be ty ambonin'ny tany sy tsy mampitraka ny olona anankiray samy hafa karazany. Misy fotoana io aty amin'ny rafozana. Tsy mifakahazo amin'ny rafozana mihitsy no tsy te hivoaky ny tranonao zay ny rafozanao koa vao mifomarana de fa miabana anao an-tokotany. Raha vao taratara ho de kitotototozy izy eo ambaravana hoe mbola tramin'izao ve mbola matory ihany. Mety tsy mahatraka koa ianao satria izy hananan'ny olona trosany manodidina. Vao mivoaka ianao de alo avy mividina saribonay, alo avy mividina varinay rokapoaka, misy zavatra aiza mividina brikianay, misy zavatra foana. Tsy mampitraka anao eo amin'ny fiainana. Mety ianao mety mikorotana tokantrano miady mihitsy nareo mivady. Tena hitanao mihitsy hoe isan'andro isan'andro de kitokotakitokota ao anatin'ny tokantrano. Teny ratsy, teny ratsy. Fazafaza tabatabatsy tabataba menatra amin'ny fiarahamonina tsy mahatraka ianao. Zah eto miteny ianao tratran'izany tongava ametra tanana ianao. Ametra tanana amin'ny anaran'i Jesosy fa zah miteny aminao fa nitraka ianao. Ary de hanontany ianao zany manodidina hoe fa taiza re nany nakanao fandemena ho an'ity vadinao ty e. De sady mitsikitsika ianao miteny hoe zah de tsy mahay fa nivavaka de miova ny vadiko. Zany nametra tanana de nivadiko niova. Misy ihany koa nefa tena aretina. Tena aretina tsitra-panafody. Tena aretina hoe tena hitanao mihitsy aretina mandazo anao na asana devoly mamatotra anao. Mitratra an'ireny fanahymoana sy mareny ireny ianao. Mety fa mitratra an'ireny karazana fanaromatisma ireny ianao araky ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra to. Mila fametrahatana an'ireny. Misy diabetika, mety kansera mihitsy aza angamba mahazo anao. Zay eto miteny anao hoe mila sitranin' Jesosy ianao. Aza mierikerika aiza intsony fa manatona fa nataon'Andriamanitra mba horenao ty tenin'Andriamanitra androany ity. Mba hoen'ny sofina aloha hoe fametrahatanana ho an'ny marary. Fametrahatanana ho an'ny olona manana olana. Fametrahatanana ho an'ny olona manjoko na iny inona zavatra mampanjoko anao de fametrahatanana anasaranao izay a programa lehibe zay alohan'ny idiranray aman-dreny ara-panandray mitipitinao manaraka de donc eo rahantsika reto fijinao vavimbela mahafinaritra de mahafinaritra eto hoe mba hoentsika ifampahirezana.
3: Aleloia voninahitr' Jesosy zany ty zoroko vavolombelona eto akatrehan'ny reto mpanompon'Andriamanitra reto ra zavatra nataon' Jesosy tamin'ny fiainako zany a le onaretina narary a narary sitra-panafody ny votony lohalikako. Narary vava tagnatin'ny sivy volagna aho ty a posiky telo isan'andro isan'andro. Raha fa mihinan-kanina aho sidriana mihitsy ny lohako vo mahinan-kanina tamin'izay andro zay leo ny aretin'ireo aho de ho amonin-tegna. Misotro toaka mikorotagna ny tokantrano marary aby ny ao amin'ny tokantranonay ao fa dimidimy marary tamin'izay de hoe leoko leo ny fiaina de hoe sisa ataoko de hoe amonin-tegnako aho tamin'izay a. Rotozo mpanompon'Andriamanitra tamin'izay nitarika aho tamin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristiana eo Alakamisina Ambohimaha asimin'ny hôpitaly ritondra fanavotana ho anahy. Ankehitriny a zao a navelany tegna satria nitondra tegna de miainga amin'ny tokantragno igny aho a de manehiny amin'ny tegna lehibe zay ary miainga de mijosono amin'igny ridriny igny. Fa ankehitriny a sy mitondra tegna sony afaka ny fiainako am'izao ankehitriny zao a efa hitako tena miasara sitra anao a mahay mandeha aho a mahay mahatonga agny samba avy agny aho am'izao ankehitriny zao noho ny fahasoavana nataon'Andriamanitra taminahy. De eto aho manentana zay rehetra manana retina sitra-panafody leo ny fiainana efa namony efa safitany koa zay rehetra ataony ankehitriny de manatona zany fifoazam-panahy kristiana tarihin'ny profety fidy malala mivady zany a fa ao ny tanan'Andriamanitra mahay manasitrana mahay manafaka ny zavatra rehetra zay sahain'ny olombelona tao de hain' Jesosy Kristy atao. Zahay ny tamin'ny fiaina mahay manasitrana Jesosy Kristy fa zay rehetra manana olana manana problema manatonany Jesosy fa mahay manasitrana zany Jesosy
4: zany.
3: Aleloia.
4: Sotra anao
5: fenana aretina sy sitra-panafody fa tiko mba izonao vavolombelona satria mba tiko olona mba ho fantara mampiantena manasitrana marina fempitononantena minana de ho sasasany ana ataoko zao vavolombelona zao fotoana zao iaby anana aretina tena azay aretina mbola idina be
2: izay nylay fidorona vavolombelona izay nafinaritra tokoa momba ny resaka hoe fanafahana ataony jesosy kristy. Fidorona vavolombelo zany ary mamelombelonaina, mamelombelom-panahy, ary ireny retrarehetra ireny dia zavatra nataon'andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompon'andriamanitra eto amin'ity hoe fifoazam-panahy kristiana ity. Tamin'ny alalana fametra-tanana no nampiasain'ny tompo tao anatin'ireny. Areto motsika miresaka an'izay, misy teny Jesosy ny ao anaty baiboly ao hoe izao famantarana izao naraka an'izay mino ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Ary tena nampiarina Jesosy mihitsy ilay izy ao amin'io vakintsika io, ary tsy ho ihany anie no ahitana olona nametrahan' jesosy tanana fa marobe io anaty baiboly ao afaka jerena fa saingy zao tsy zay aloha tsy hoe andeha hitady an'izay anaty baiboly no ataontsika eto androany fa tiana zava aminao aho hoe enao io manana anjara ao am'izay fanafahan' jesosy zay ary zay dia fitaovana ampiasain'ny tompo am'izany ary raisiko kely vetivety ange ohatra zao raisitsika le mizara roa mantsy izy teo hoe vavaka arahana fametrantanana de misy fanampiny kely anakiray ry amin'ny farany ary hoe afaka manao delivrance anao koa zay raha ohatra hoe mila zany ianao ny vavaka ny raisitsika andriamanitra de mpamaly vavaka andriamanitra de mpiainy vavaka ary itsika fifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety fidy malala mivatsy ny mpiara-miasa aminy de olona enon'andriamanitra vavaka ary mivavaka de manova zavatra zany hoe raha misy olona anankiray zany miatrika karazana fandemena zay ataon'ny devoly tahaka an'ilay zavatra nyresanineny teo le hoe miatrika trosana miatrika fikorotanana eo anivona fianakaviana tsy afaka mitraka tsy mba afaka manao nininy tsy tay voaky ny trano mena trolona mbe korotana mbe zavatra manahirana de zao a mila vavaka io ary eo anaty vavaka afaka manovan'izany andriamanitra afaka miditra mitsetra am'izany jesosy kristy amin'ny vavaka nisy fidorona vavolombelana nabavy anankiraha zay taminay tany namangy fiangonana tany avinany telo tany de nijoro vavolombelana ry anabavy hoe ny vadiny a de anisan'ireo olona zay tsy mba makasitraka fivavahana tsy mba nakasitraka fivavahana fa nisy fotoana narary io ranabavy io de efa tena lany aiky ny fitsaboana maro isan-karazana fa ny mpanompon'andriamanitra ny tonga ny vavaka ho azy tao an-tranony de nanomboka nandray fanafahana izy nanomboka nandray fanafahana de iny le fidiran' jesosy any tsetra teo am tsy nisy fametratanana tami'izany araky ny fidirona vavolombelona fa inona nataon'ireo mpanompon'andriamanitra ireo vavaka de io fa sitrana le olona nanomboka nandray fanafahana de rehefa tonga ny fotoana ny batisa nanolo tena ho atao batisa koa le ray mpianakaviana zay tsy mba nakasitraka fivavahana zany hoe rehefa ny vavaka zany le vady ny tao anatin'izy le narary de namangy ny tokantranoreo andriamanitra nitondra fanafahana goavana tsy ny aretina ihany no afaka fa afaka koa ny le karazana fanaratsy a zay natonga ny ti lehilahy ty tsy mety mivavaka na tsy ti fivavahana satria reny olona tsy ti fivavahana reny nge ry olona hoe tsy ti fivavahana de zao hoe misy fanaratsy afafy ny satana fa na manamafy fo fa na manamafy atoko fa na ny manfotista fa na tsy miraharaha zay zany tsy mivakiloha tsy tela fa na ratsy zany a fa nenyrety tokantrano reto a novangilaandriamanitra le tokantrano tamin'ny alala amin'ny fivavahana afaka ny ray mpianakaviana sitrana andreny mpianakaviana nyroso batisa izy mivady amen zay le izy de na za koa hitantara kely amintsika satria za moa zay tao ao a de nanao asan'andriamanitra tany avarabaratra tany ambositrany de tsy haiko hoe efa herinandro kely vitsivitsy zay a de tamin'ny sabotsy farany teo a tany de misy anabavy kely anankiray zay a narary izy de za moa voatatia fianaratso de efa niantso any renin'le ankizy hoe lasa niasa any a any avoe maharanny zanako vavy de marary hoe tena marary mihitsy hoe de za moa nanao hoe manina raha farana hoentina mody de za ho avy any a amin'ny sabotsy fa io ivavaka ho azy tsika dia nafarana le zazavavy de nyfa nykarakaraina teo de la tonga de nifankahita tao ambositra zay tamin'ny sabotsy fa miteny aminareo a kaka ny olona niarany vavaka tao olona tsy salamy iny olona efa tena enjana be iny zavatra nahazo azy satria ty anatiny aty zany mi zavatra ohatra ny manaikitra fa tao anatina vavaka na tao anatina delivrance niala ny fanany demoni fa nana famisavinany namely an'ny olona io tonga de nitsahatra tamin'ilay zavatra manaikitra tao anaty kibo da ty natiny ety nitsahatra rehefa nametraha tanana teo izy tam'izay tsaroko tsara za moko nametra tanana azy de rehefa nametrana izy de misy zavatra ohatrany mangotrangotraka ohatrany reny rano mangotraka reny ao anaty kibo fa rehefa vita ny delivrance nitsahatra tamin'ny zavatra mangotrakotraka io nitsahatra mangotrakotraka nitsahatra ny fanaikitainana le vehivavy io natako azy voalohany tao a tsy afaka mitraka satria manaitaina ty natiny ity de tazominotrana zao de sady miondrika fa rehefa vita mivavaka sy ny delivrance natao tao a afaka nitraka afaka nideran' jesosy a afaka mifalifaly a nitsikitsiky liaraka amin'ny olona rehetra sitrana mbola ny fampiatro zay tamin'ny atoandro iny a de mbola nyresaka ny reny hoe aa tena natory tsara tamin'ny alina tena hoe tsy nisy tsony ny fanaitainana nahazo toro tsara tsy zavatra nangotrakotraka ntsony a normal ny zavatra rehetra misakafo tsara aleloia vavaka arahana fametratanana tena rahana delivrance avy eo amin'ny anaran' jesosy kristy io resaka io tsisy akoatran'izay amin'ny anaran' jesosy ary zay moa ny antony ny fampiresantsika eto hoe itsika de ao anatin'izay a hoe vavaka arahana fametratanana zay ka io mantsy zany de tena anisan'ny atao hoe fanomezam-pasoavana zay nomen'andriamanitra tsika ampanetretena no iresahana anao zany a fanomezam-pasoavana zay nomeny jesosy antsika eto amin'ny fivoazam-panahy kristianina io vavaka arahana fametratanana io tena tsy misy mialamaina zay rehetra tonga eo e tsy misy mialamaina zay rehetra tonga eo tsy misy mialamaina za miteny aminareo a tadidiko tsara nisy lehilahy anakiray ray mpianakaviana zay manamay izy azy eto amin'ny tananantsika eto olona io fa io de tsy salama io andray andro izy tonga teo amin'ny tanàna masina tonga teo amin'ny tanàna masina nangataka vavaka tadidiko tsara ny pastera apôstôly ianao no ny vavaka ho azy tamin'izay zany hoe voana karazana kansera tia any anatiny any izy zany zany hoe mampatiarony tamin'ny andro ny zokovavira zanak'olona io satria zokovavira zanak'olona koa tratran'iny le kansera ty anaty ety ity de nen'le ray mpianakaviana olona manamay izy azy eto amin'ny tanàna eto io a fa miteny aminareo a vavaka indray mandeha fotsiny tami'izay tonga de navitrika olona io miverina anao contrôle tany amin'ny toeram-pisabona zay nytsabo azy izy a de nahita ny tany hoe ny ala tao ny aretina teo zany tsy nisy hoe zavatra nykikika be na hoe iny fa vavaka narahana fametratanana tadidiko tsara ianao neny apôstôly no ametratanana tamin'iny lelany salama izy mavetribetrika izy any zao aka mifankahita foana zay tonga vavaka izy rehefa sabotsiny any falifaly korazy satria efa tsy nanatenany ho velona fa efa miandro hoe roviana no faty fa am'izao fotoana zao a manantena ny mbola hanana tombonandro betsaka avy amin'andriamanitra satria sitrana satria resaka fametrahatanana ny resaka e raha vao miresaka nyo fametrahatanana amin'ny anaran' jesosy io ny tsy maintsy tonga ao ny fanasitranany satria zay ny tenin'andriamanitra ary zay indrindra no mampatonga atsika hoe aa ampafantaritsika ny reto vahoakan'andriamanitra miaino atsika reto fa ao anatin'ny vavaka rahana fametrahatanana de nyvalin'izay fanasitranana amin'ny anaran' jesosy ao anatin'ny vavaka arahana fametrahatanana de aorinan'izay a fandresena amin'ny anaran' jesosy ao anatin'ny vavaka arahana fametrahatanana de zao hoe fisandratana amin'ny anaran' jesosy io za eto miteny amintsika fa zany jesosy kristy zany mbola tsy miova atramin'ny efa talobe atramin'ny androany mandrakizay tsy miova jesosy tsy miova be deabe ny olona mpizorovavolombelona eto amin'ity fifozam-panahy kristianina ity na ami'ny tele na ami'ny radio mandray fanafahana indrindraindrindra eto amin'ity tanàna misy antsika le fianaratsotia maro n'izay ny malemy matanja ka ny moana ami'ny teny ny marenina mandre ny jamba mahiratra kansera maina tena ataon' jesosy mba may mihitsy ny tension mitsahatra hoe tena milamina ny areti-po mitsara tolo za miteny aminareo fa ao amy jesosy no misy any hoe vavaka arahana fametra-tanana fanasitranana ny valina. Maro ny olona nandray fanapahany zay a, tena maro mihitsy. Ary isorako an'Andriamanitra satria manana tombontsoa manokana tsika, manana tombontsoa manokana tsika amireny reny zavatra ataon'ny tompo reny a, misy tombontsoa manokana omen'Andriamanitra antsika. Ary antsika eto amin'ity tanànany Fianarantsoavily tia sambatra ianao mba henao n'izao fandarana fifoazam-panahy kristiana zao, arena arena sarobidy ho atsika ny fandrenesana afatra mitory an' jesosy, manambara ny fahatsaran'Andriamanitra. Zany hoe lay hoe filazantsara, filazantsara zato isan-jato tsy misy fangarony. Mampiseho ny heriny jesosy eo anatin'la izy, mampiseho ny voninahiny, mampiseho ny fahatsarana. Zay ny mahafilazantsara azy. Ary ny filazantsara dia atao hoe herin'Andriamanitra. Ary zay dia zay mihitsy e, tsy mba vizaka mitory an' jesosy zay satria mahita ny fahasoavan'Andriamanitra andro manaly, mahita ny fahasoavan'Andriamanitra andro manala matsapa zavatra zay ataon'i jesosy mihitsiny amin'ny alala mivavaka, amin'ny alalan'ny fametra-tanana. Manentana anao ah eo amin'ny tanàna masina mba toretsimo a, rehefa latsinainy misy vavaka fametra-tanana ho an'ny marary eo. Zany hoe mifanandrify tsara amin'la programma antsika ato anatin'ity volana septambra ty le izy hoe vavaka arahana fametra-tanana. De rehefa latsinainy atoandro a, manomboka amin'ny 20 atoandro, de misy ireo mpanompon'Andriamanitra olom-bohositra amin'izany lafi ny ara-pametra-tanana ho an'ny marary zany. Ivavaka ho anao ametra-tanana anao tongava fa raisina mihitsy ianao, andray ianao ireo mpanompon'Andriamanitra io a. Ary ho anatin'izay a de misy fanafahana ho ataony tompo. Zay le izy. Ka alohan'ny handrosoan'ny mpanompon'Andriamanitra zay hitondra ny fanohizana ny fotoana manaraka, miko anao vetivety ny miro telefonina aloha satria afaka miantso mantsy ianao hoe mila fiaonana aminay ianao na mila fanazavana kely a, de afaka tsonao reto numero anakiroa reto. Ny anankiray moa IAS 034 80 212 59, 034 80 212 59. Ary ny anankiray indray RTL 033 81 025 18, 033 81 025 18. Ireo zany numerontsika fifoazam-panahy kristiana reo, afaka atsony reo fa afaka raisinay mpifaliana ianao. Ny tena tsara indrindra aloha de zao hoe le miona mivantana, iny zany tena tsara iny satria tsy akifidy manko ny antsika amin'ny programma. Fa misy ireo programma rehetrarehetra mandrity ny herinandro ireo any ireo olona, de misy fametra, misy vavaka sy fametra-tanana daholo ireo. Ny latsinainy moa efa fametra-tanana ho an'ny marary de efa normal zay. Ny talata le hoe sy amin'ny era vehivavy de arahana fametra-tanana koa io misy vavaka. Ny alarobia moa hoe delivrance spéciale de tena mazava loatra. Ny sabotsy moa de efa fitaombe mihitsy zya anehoan'ny jesosy ny heriny sy ny voninahiny. Zay zany amin'iny fa hotain' jesosy sika o raisintsika vetivety ny iniainy am'izao fotoana zay a, raisintsika ny mpanompon'Andriamanitra aloy an'izay a programma zay.
4: Isaorantsika ny tompo a izay a afahany famitinana fanazavana an'izay programma rehetrarehetra zay. Ao anatin'izao moa hoe de tena te hampiseho satria nahita maso mihitsy ny tena ara-piasain'ny tompo mihitsiny hoe misy zava-mahagaga foana ataon'Andriamanitra, misy zava-mahagaga foana ataon'Andriamanitra. Dia izay ny mampatonga ny tena hoe a araka reny fijoroana vavimbela be deaibe teo reny koa misy zavatra goavana be a zay ataon'Andriamanitra. Ary de eto moa de manentana antsika azatia misy anantsonandro a dia manantany fifoazam-panahy kristiana oantsikany amin'ny faritra farapara-tsiny a faritra Ambatolantelo a, de azatia ny fa ny fotoanantsika amin'ny sabotsy hoavy zao a eo amin'ny tafo vy fotsy isaorana ny tompo moa zay a taonazy zay a. De misy etsika lehibe moa sy ho tanterana amin'ny alalan'ny vavaka fa sy fametra-tanana koa atao eo Ambatolantelo amin'ny sabotsy hoavy zao a anasana antsika retrehetra eo amin'ny tranotafanitsy tafotaolina farany ravitiatsimo izy de mazava ho azy fa ery amin'ny farany
2: avaratra misy azy atsinana de tafo taolina avaratra izy zay zany izy atyama alaka misy namboma ihany koa di azadiny ny fotoanatsika fa isaky ny asabotsy any koa misy fotoana andavanandro otrany hoe mandray lo zaofa raha sandrenyko ti apetraka amintsika eto zay programme zay amin'ny alalan'ny famitratanana ihany koa no anatanterana zay ambany atsimin'ny hôpitaly eo tapy ny faisana ihany koa dia misy ota misy fiangonana foazabana fitiana ihany koa dia mba hofinaritrandriamanitra ary tsika any mifaritra hiboaka tsy mandidinya dia ho avy tsy ho ela etoa tapitanany iboaka no fiangonana foazabanakitana zay tsy hoe zay voanomboka fefa nisy mo tety dia lasany mpanompon'andriamanitra ny findratery ifaisana dia asina ndray manomboketi ndray zany a iboaka de efa nitanina atsika miboaka sy mandidina oatsika mifaritra mboa ambalamasoko moa de maheny tsara nyity fandaranytya dia oatsika ny mimanodidiny ko zany dia ho avy eto ambalamaso ihany koa ny fiangonana fifoazam-panakitiana ary zay ihany mihitsiny ko hoe tsy mifidy toerana iasana fa amin'ny toerana rehetra zay voatendrin'andriamanitra dia aleh avokoa satria ny asa dia an'andriamanitra ny asa dia an'andriamanitra tsy hoe any tena ny asa fa an'andriamanitra zany foanany any entaniko amin'ny mpiaramiasa hoe ny asa dia an'andriamanitra ary andriamanitra dia manana mpanompon'andriamanitra be dehibe izy a zay afaka ampiasainy amin'ny lafiny rehetra rehetra na de io ao anaty fiangonana io aza na de io anaty fiangonana io zay de io olona entinao io na olona vitsy io na olona betsaka io de samy manana ny heviny daholo samy manana ny hiraka mpanaoviny tompo azy eo daholo fa rehefa samy mandray ny andraikitrany a dia tanteraka ny hiraka mpanaoviny tompo hoe mandehana mitory ny filazantsara tanteraka ihany koa ny zavatra tian'andriamanitra ampiasaina otrany io zao manentana ny olona zao a hoe manentana anao zay tonga ava ametrahatanana amin'ny ivavahany ianao de ametrahatanana dia tanteraka koa le zavatra anasana de izay ihany koa iny amin'ny faritra andriny koa de isy fiangonana fifoazam-panakitiana ihany koa zay tsy hoela ihany koa fa atoato ihany koa no anokafana an'izay a fiangonan'izay zy araky ny fangatahan'ny olona amin'ny faritra iny moa efa ela de tonga ny fotoana dia oatsika rehetrehetra zany ary oatsika ny mifaritra nyty toerana ambalakely atsabotsy ambalakely mio fa hitantsika tsara resaka atsabotsy a eo aloha treto fa ho avy moa ny fotoana satria ny trano moa ny mpanompon'andriamanitra ihany fa ho avy ny fotoana koa mailain'ny mpanompon'andriamanitra ny tranony de mba mijeritrano na mijery tany ihany koa zay anrenan'izay fiangonana eto ambalakely zay dia eria sabotsy eo sabotsy ihany koa amin'ny sabotsy avy zao a de misy fitombavaka zay arahana amin'ny fandaharana fifoazam-panakristianina eto tapitanana sabotsy dia manasatsika rehetra ao anatin'izay zay olazainy etrarapitsy hoe ny toerana satria ho anytandrinanao mpanompon'andriamanitra zay mitapastera mihitsy moa no mitandrineny a ho anytandrina amin'ny pastera aiza ho aiza eo a ny misy an'izay fotoana zayka dia anasanatsika rehetrerzay reny zay ny fotoanatsika tamin'ny tiandroany ity afaka miantso ianao a fa vonina hivavaka ao anao zay par telefona fa eto a le programma azadino a fa hoe vavaka sy fametrahatanana arahana fametrahatanana fa na izany izy mety lavidavitra ianao na mety tsy afaka amin'ireny dia afaka mivavaka azavatrako mivavaka anao amin'ny alalan'ny telefona zay a dia 0 34 80 212 59 0 34 80 212 59 na ny 0 33 81 025 18 ndao metsika ndray aman-dreny ny famarana azy asy ny vavaka ho anao any anatin'ny tokantranoany
6: ya efa mazavy zay a fa andao hivavaka tsika isaotrany tompo a isaorantsika ny isaorana anao ihany koa e nanaraka ny fandarana teto mbola toizy atsika moa manaraka satria amin'ny fotoana tahakan'izao a dia hoelinao eto foana ny fandarana hivavaka tsika isaotranao zay jesosy kristy tompo satria anao nanome fotoana anay indray a ahafahanay a mitondra afatra mitondra toriteny eto mitondra fampianarana ampafantarina ny olona ny voninahitry jesosy zany matoka tompo fa hotahinao zay rehetra nanaraka an'izay programma teo zay misaotra anao zay a amin'ny anaran' jesosy amen eny ary zay ny fotoana antsika teto a ametraka ny veloma mandra-piona sy mandra-pitafa indray a izay mivady moa ny tety dia ny profeta Vidy Malala sy ny pastera apôstôly aja mametraka veloma hotahiny jesosy daholo veloma toko
7: ty fazavana amin'ny ainy nora eto amin'ny sofia radio
8: ampazavanao kristy
9: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeoty amin'ny ora toy izao
8: ny fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
9: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
8: filazany tsarany jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
9: fandaharana iarahanao amin'ny paster Vidy Malala
7: fifoaza

Sophia Radio. Kupakupatana na aveti amin'ny RTV Sophia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Malotra ny fiarabana toko amin'ity maraina ny alatsinainy fahefatra ambin'ny folo ny volana septambra ity ataonay ny nombre polisy roa arivo. Falita fiaraka aminao maraindray na eto amin'ny centre FM miaraba ny vaoka fianaratsoa na ny lavitra na ny akaiky ny any amin'ny faritra ihany koa tsy ataonay ambanijavatra tsy adininay fa ataonay koa patarana vao maraina ny any amin'ny faritra ny any ampitandranomasina ihany koa tafiaraka amin'ny centre FM vao maraindray ny tafiaraka aminay ihany koa ny lavidavitra manaraka ny onjibeo safita lavitra sofia amin'ny alalan'ny application akasitranay vao marainanareo e makasitraka tompoko. Efa tafiaraka tsika tamin'ny alina iny fa entaniko vao maraina ianao taitairiko vao maraina indray amin'ity herinandro vaovao ity mba vitrika vao maraina mba ho alaizy tsara mihitsy vao maraina mba hisy ambianzy vao maraina ianao miaraka amin'ny centre FM mirary soa anao sady amin'ity herinandro vaovao ity mba ombiny ianao amin'izay rehetra atao mba omby ihany koa amin'izay zavatra ao ataonao anatin'ny asany fitadiavana ny fianarana maro zavatra zay trehanao adidimiandry ianao amin'ny fiainana isaorantsika le ombony eo nanome maraina vaovao antsika indao apetraka hompelatana ny fiarantsika ny fotoanantsika rehetrarehetra mihitsy ninina zavatra ataonao atrehantsika amin'teny io ty ty herinandro vaovao ty de apetrantsika aminy efa nakafy mozika evangelika tsika fandarina evangelika ihany koa maraina na teto amin'ny anjapeona atao amin'ny fety lavitra tao indao tairiko anatin'ny ambiansy sakafiziny rehetra amin'izay mba ho alezy tsara aby ny rehetrarehetra ho nitafiaraka aminay vao maraina azy mozika ny keny zaza aminay ihany alahatra antsika atao anatin'ny fiarana maromaro ny mozika mihetsika rangatanareo tamin'ny alina iny fa rehefa maraina ho tsy ady de alefako avy reto mozika anareo reto misy keniato misy josy misy santala ihany koa alahatra antsika hetsika vao maraina e hatrany amin'ny fitorany rako aminao ndao ary
1: ihorombe zay reny.

tena tena rewa Zimbabwe.

Tino ndia kinetsanetsa zany antsika zany reno ndia dia naraka doka vitvitolo tsika doka amin'ny nora sasany dia mitohy ny fiarahana avy eo e.

Wayne.

Wayne. Don Juan Noel.

0: radio.
1: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
0: Mandi Ifatamburu Pundur, Amnifatamburu Pundur.
1: Mizara Falina Wanao.
2: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumeradika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumeradika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo.
1: Amfitour eto amin'ny Sofia Radio.
2: Dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na retratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka ny ketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kentrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy lay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao azay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty a dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy ho voatanisako daholy numero azahoananay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka tompo
3: tokasy filazana eto amin'ny radio sofia.

0: fanjaram-balika rehetra, raha mila fanazavana fanampiny, atsony 806. Mbalika, mamiratra no avoko.
1: Toang sahoan mangana ny koafinao, anohanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance. Tefitioerin'ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka, natao anao te hampandroso ny seapiarianao, Epargne Avenir, Enfant Education, ho fanomagnana tensao ny hoavin'ny sanakao, ary ny Retraite Plus, ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroan-dronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo-sotra, mpandraharà, mpiasa tegna, na mpiasa amin'ny orinasa, ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina. Tonga dia ny sao ny masofon'ny mpamfa, adresy anjomahapitany retaxi Marine Schumatel.
2: Mpamfa, vaholana kaiko ny tetika asanao.
3: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
4: Tsy mbola manana ary sea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
3: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy alohatsy kelikely
4: aho. Tsy kelikely ahoana koa?
3: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny génératera solaira.
4: Azavao kely hoe raha krisy.
3: Tsy ho voazavy eto daholo izany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny Izily zao dia izao a. Manatona ny shop Izily akaiky anao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
5: Izily manamora la vie.
6: Arabaina fakabaky.
7: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
8: Andao hianatra amin'ny EMIT e!
7: EMIT, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
8: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
7: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizon dati fanana.
8: Ni farok propul mvulana septembre.
7: Wan pianacha mention management.
8: Ni fatelum propul septembre.
7: Wan mention informatique.
8: Aj ni fa efacham propul septembre.
7: Wan mention information, communication et multimédia.
8: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fishratanana ana wan fifanana.
7: Arum farana farekam propul mvulana septembre. Si tara.
8: Wan fanazavana fanampin antsony laharana
7: 0347 042 16 0 33 70 470 0.
8: Natidio ny page Facebook EMIT Fianarantsoa.
7: EMIT, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
9: Inter Center Ampazambaza, Ampitany Station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wanao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza, mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fafampo anao an-trano.

0: mbola malala kanyas, eo amin'ny sehatra fahasalamana sy fitsaboana, ny FPF Tambobe, na ny ISSFP eo Anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
1: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsakanavaka, na toute série,
0: azahoanao ny diplôma lisansy, ary ahafahana miasa avetrany, ary misy ny fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona, na ny stage, izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, Trano Maintso, avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny, na ny ISSFP eo Anjoma, akaiky amin'ny banque centrale, misy ihany koa ny laharana
2: 0-34-15-570-62
0: na
1: 0-38-26-123-87
3: Golden Lion, addition, la trésorerie snow, il est fier de vivre béni instant cam. Even an angel and la love, eh, no? Ari voyage mousani tapakil, ari tano enem jeu point de vente ni bête 261 GH. Mazu, samba chiji.
4: Isanandro, misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanaka.

0: kain. Mura karakarain asinaran mengucapkan fusun debun. Anda bisa kafo.
1: Wow. Jika vovo sampai.
0: Anjawa lu dilase kom no avio.
1: Kubena flash banan.
0: Vovo be. Dau ina na kubena flash banan. Sarapin sirum sad mis vitamina dinamropul si sira mineral. Kubena flash banan vet vet temiam. Funusana dimiam tel program am vidin sivan zatariar fusun.
2: Want ticket fenaratu? Tio saira na tune no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratry izay nafantarana ny biopelamada atray. Ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 0345 816 04.
3: Fetan-dratsy vanareo saray alina zanyanao misy moajinga
4: ako tsely izay mpaimaka de vita
5: Zam paimak, ni vidy netana ihany no alohanao, 0 ariary ny frais, ho antsika mpivarotra, rehefa mandray paiement 10 mihoatra ny 5000 ariary, de mety azo hatramin'ny iray tapitrisa ariary be izao, fisarihana isan-kerinandro.
6: Mvola, miara-mandoa isan'andro.
7: Hanamboatra fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitan'ny station Galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 63 na tongava ny toerana e.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaikina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
1: Toka sy filazana eto amin'ny radio sofia.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: chantons encore une fois.
1: Alléluia.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
4: Misy horatanarana anatin'ny lisitry mpividy manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2023.
3: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
4: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny faha 24 Novambra 2023.
3: Misoratra androany, fidy lampitso.

0: Resto Supreme, misao vovô, sauce norma B.
1: Mamãe, cucua!
2: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pasteratra amin'izao a?
3: Tsy mbola manana arsea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
2: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsikelikely a.
3: Aho tsikelikely ahoana koa?
2: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny génératera solaira.
3: Aza vao kely hoe raha krisy.
2: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any izy ily zao de zao a. Manatona ny saopy izy ily akaikanao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
4: Izy ily manamora la vie.
5: Maivamaivana soa fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022 mindrama volo prêt Madagasikara banque populaire araraho te janapola mampitola kaka tisa mandraisa koa zara mitombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny 2 tapitrisariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianasa sereo amin'ireo masy vo prêt Madagasikara banque populaire ary moa ny fepetra aby. Maivamaivana soa ho ao ny fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a.
6: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Jake, I know. Jake, I know. Yeah.

Malotrany raba ohatsika rehetrarehetra amin'izao maraina ny alatsinainy fa efatra amin'ny folo volana septambra, tonga soa indray anatin'ny fandarana akory fianara anasana antsika indray hiaraka aminay anatin'izay fotoana izany. Tia ny larana 034 10 565 73 033 13 861 70 032 03 987 61 lasa ary tsika.

0: Akory fianara.
1: Akory fianara.
2: Mialatsinainka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Akory fianara. Andaory vakitsika indray ny SMS ato. Akory fianara, Elize ihany mangataka vaziny, Johnny Clegg, Aikely Orna Maigny. Tutra ho an'izay makafy azy rehetrarehetra dia makasitraka ny fandarana dia marina izany Elizia. Akory fianara miaraba ny irena rabe izay ihany mangatikira ny olona dada Solange, ok, tutra ho an'ny mpiaino rehetrarehetra ho an'ny mpakafy, ny onjam-peo ihany koa, masoto, ok, ary.

0: Akory fianara.
1: Akory fianara.
2: Mialatsinainka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Ie, raha tamin'ny Johnny Clegg tsika tanatiny ny mozika nakra teo iny a color name izay loha teny iny a tsy nirina reriny eto a misy namako ifandrimbona renay a iaraka amintsika ho amin'ity andro anity miaraba presy a
7: efa miarabany rena dia miaraba mpiainny onjapesofiandray amin'ity alatsinainy fa efatra amin'ny folo ny volana septambre ity.
6: Ie, ino vaovao nanahoana ny farany herinandro ry presy a?
7: Ah, mahafinaritra ny farany herinandro a. Somarina fafana ihany ny andro, maly sy afaka maly fa ny androany ohatra ny vadika le izy ao.
6: Izay mihitsy no nijerentsika ny vinavina mety toetry ny andro a. Izany hoe mahita faritra mangamanga ihany eny amin'iny abakabaka iny a. Fa inona angambany fa mety hipotra ihany ngiabe masoandro a hanome hafanana indray eo amin'ity andro anity. Indao ary akafisitsika ireo mozika.

0: action.
1: Allô, allô, miantsou foana, hein? Ye, misy tools, katoabe avy amin'ny Orange. Ah, ho tsara 90, zato arivo ariary, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, 24 ora feno tools.
2: Antsoy ny 444-90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ah, ho tsara zany e, ah, ho tsara 90, zato arivo ariary, antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 14 volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Une excellente matinée avec la radio Sophia.

Ye fetinao ny ho miarabanareo izay makalaza tsingeritoana nateranao amin'ity daty ny efatra ambifolo ny volana septambra ity mirarosoa hotahian'Andriamanitra mirary tontolo andro mahafinaritra ihany koa.

0: Allô? Allô? Miantsu fona? Ye, mistuls, katuope avia miorange. Ah, tsara 90, zatserivoria, ma vita miantsu, ma anditiniadin ray sasany be zao, sad ma arsa, efatra amby roapolo ora feno tulsa.
1: Antsoy ny 444-90 na
0: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 24 ny volana septambra.
3: Orange eo anilanao.
4: Akory fianara!
5: Akory fianara!
6: Nialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
7: Akory fianara!
8: Akory fianara!
9: Akory fianara!

Ye, anisany mozika ny Bon Jovi ihany koa iny Sweet Drum andriambavolanitra malagasy nanoaniny interprétation entsika teo iny hiaraka amin'ny alambary arintsika amin'ny hoe tu t'en vas dia aorinan'izay tsika dia iroso anatin'ny andro ina indray ny andro iraisam-pirenena kalazana indray eo amin'ity datin'ny efatra ambin'ny folo ny volana septambra.

0: Akursianara.
1: Akursianara.
2: Anatin'ny fandaharantsika.

0: Akory fenara moa zany sy dohar sy fampisaratsika hina ny andro kalazana maneratany sy amin'ity datiny androany ity.
1: Androany fa efatra amin'ny volana septambra dia andro iray natokana ampahafantarana ny olona ny mahazava-dehibe ny vonjitaitra na hoe andro maneratany ho an'ny vonjitaitra voalohany. Inona moa no atao hoe vonjitaitra voalohany? Vonjitaitra voalohany a dia fanampiana omena olona iray rehefa misy lozana olana ara-pahasalamana tampoka mandra-patonga mitsabo na ny mpamonjy voina. Ny tanjona dia ny hampianatra ny olona amin'ny fomba tsotra hamonjy aina, hampihena amin'ny fahasarotany ratra, hampirisika ny olona tsy atahotra hanampy amin'ny toejavatra maika ary hampitombo ny fahalalana momba ny fiarovana ny fahasalamana. Ka noho izany dia tsy voatery mpitsabo ihany no afaka mamonjy aina fa ny fahalalana ny vonjitaitra voalohany dia fahaizana mety ilaina amin'ny fotoana tsy ampoizina.
0: Makasitraka anao nanolotra an'izay a andro maneratany izay io amin'ity andro androany ity.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant. Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Allô? Allô? Miantsou fona? Ye, mistouls. Katouopé avec un orange. Ah, tsara 90? Zat seriboria? Ma vita miantsou? Ma vitinia den rai sasan bezao? Sad ma arsa? Efatambro pulpura fen tools.
1: Atsouni 444 étoile 90 na?
0: Manatouna reo pfarta crédit orange anampianao? Am firanam tools. Ah, tsara zany? Ah, tsara 90? Zat seriboriar antoa den rai sasan.
2: Promo miamp internet samika atramin'ny fefatra amin'ny folon'ny volana septambra.
3: Orange eo anilanao.
4: Horoscope du jour sur 103 FM.
5: Araka izay feo famantarana izay dia hirosontsika anatin'ny horoscope du jour indray a ao amin'ity andro an'ity plaisir.
6: Tout ça on jaillir ni tout n'antique ou amni ti la tsnani fa yvetra mifolofolana septambra ti atomboka tsika ho amin'ny bélier dia izay teraka eo anelanelany faraky amin'ny 20 volana marsa ka hatramin'ny 17 volana avrily. Ho amin'ny lafiny ara-pitiavana, asa maika tsara ny olotianao, asa ny asa misy fotoana tsara hanehoanao ny fahaizanao. Ny singa manamina anareo kosa ny lion, ny isa 7, ny loko mena, ary ny ora mety aminareo dia amin'ny 5 ora. Ho an'ny taureau indray ary dia izay teraka eo anelanelany 20 volana aprily ka hatramin'ny 20 volana mey. Lafiny ara-pitiavana, mety hahazo vaovao mafaly ianao. Asa mila faharetana vao ahita vokatra tsara. Ny singa manamina anareo kosa ny vierge, ny isa 7, ny loko maintso, ary ny ora tsara aminareo dia amin'ny 10 ora rehefa avy eo. Dia ho an'ny gémeaux indray izay teraka eo anelanelany 20 volana mey ka hatramin'ny 20 volana jona. Lafiny ara-pitiavana, fotoana tsara ifampiresahana amin'ny olona akaiky anao androany. Ny asa kosa mety hisy hevitra vaovao asoanao. Ny vitana amin'ny fanamina aminareo ny balansy, ny isa 3, ny loko manamina kosa mavo, ary ny ora mety aminareo dia amin'ny 3 ora tolakandro any. Ho an'ny cancer indray ary dia izay teraka eo anelanelany 20 volana jona ka hatramin'ny 20 volana jolay. Ho an'ny fitiavana, asehoy amin'ny fihetsika ny fahatsapahanao. Amin'ny lafiny arak'asa kosa, asa kivy raha misy sakana kely. Ny singa manamina anareo scorpion dia ny isa mety aminareo ny isa 2, ny loko kosa fotsy, ary ny ora mety aminareo dia tamin'ny 8 sasany maraina tany. Ho an'ny lion indray ary dia izay teraka teo anelanelany 20 volana jolay ka hatramin'ny 20 volana aogositra. Ho an'ny lafiny ara-pitiavana, mety ho andro feno hafanana sy fifankatiavana androany. Asa kosa matikia ny tenanao fa aza manambony tena loatra. Ny bélier no vitana amin'ny fanamina aminareo, ny isa 5, ny loko volamena, ary ny ora mety aminareo dia any amin'ny 20 ora atao androany. Ho an'ny vierge indray kosa dia izay teraka eo anelanelany 20 volana aogositra ka hatramin'ny 20 volana septambra. Ho an'ny lafiny ara-pitiavana, misy olona mety haneho hafaliana aminao. Amin'ny arak'asa kosa, tsara ny fandaminanao ny ataonao tohizo izany. Ny taureau mifanamina aminareo, ny isa 6, ny loko manga, ary ny ora mety aminareo dia any amin'ny 9 ora sasany harivany. Izay ny tapany voalohany dia manaraka hira kely aloha tsika dia rehefa avy eo miverina eto indray.

Tomboka tsika amin'ny balance indray ara ny tapany faharoa dia ho any teraka eo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra. Ho an'ny fitiavana, aza fenina be loatra ny fihetse-ponao. Asa mety ahita vahaolana amin'ny olona iray ianao. Ny singa mifanamina aminareo dia ny Gémeaux, ny isa kosa ny isa valo ary ny loko namanamina ny loko mavokely. Ny ora mety aminareo dia any amin'ny efatra ora sasany tolakandro any. Ho an'ny Scorpion indray dia izay teraka eo anelanelany fahatelo amby roapolo oktobra ka hatramin'ny faharaika amby roapolo ny volana novambra. Ho an'ny lafiny ara-pitiavana, mety hihatsara ny fifandraisana misy aminareo. Asa tandremo ny teny avoaka amin'ny mpiara-miasa. Ny singa mifanamina aminareo dia ny Cancer, ny loko mainty, ny isa kosa ny isa dimy ary ny ora mety aminareo dia ambiraika amin'ny folo ora atoandro. Ho an'ny Sagittaire indray ary dia izay teraka eo anelanelany faharoa amby roapolo ny volana novambra ka hatramin'ny faharaika amby roapolo ny volana desambra. Ho an'ny lafiny ara-pitiavana, any tsara hanaovana fotoana miaraka amin'ny olotianao androany. Ho an'ny lafiny arak'asa kosa, mety hisy fahafahana vaovao. Dia ny vitana mifanamina aminareo ny verso, ny isa isaray, ny loko manamina kosa, ny volomboasary ary ny ora mety aminareo dia amin'ny dimy ora hariva. Ho an'ny Capricorne indray ary dia izay teraka eo anelanelany faharoa amby roapolo ny volana desambra ka hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana janoary. Ho an'ny lafiny ara-pitiavana, ny fahitsihana no hanamafy ny fifandraisanareo. Asa miasa mafy ianao ka mety hahazo fankasitrahana amin'ny mpampiasa anao. Ny singa mifanamina aminareo ny taureau, ny isa kosa ny isa folo ary ny loko volondavelona. Ny ora mety aminareo kosa dia tany amin'ny fitora sasany maraina tany. Ho an'ny verso indray ary dia izay teraka eo anelanelany faharoapolo ny volana janoary ka hatramin'ny fahavalo amby folo ny volana febroary. Ho an'ny lafiny ara-pitiavana, mety hisy fihaonana na hafatra tsy nampoizina. Ho an'ny asa, aza matahotra manandrana hevitra vaovao indray. Ny vitana mifanamina aminareo ny Sagittaire dia ny isa raika amby folo, ny loko manamina kosa ny manga mazava. Ny ora mety aminareo dia amin'ny roa ora sasany tolakandro any. Hamaranantsika azy ary ny poisson. Ny poisson izay teraka eo anelanelany fahasivy amby folo ny volana febroary ka hatramin'ny faharoapolo ny volana mars. Ho an'ny lafiny ara-pitiavana, henoy ny fonao fa azadino ny saina. Ho an'ny lafiny arak'asa kosa, mety hahazo fanampiana avy amin'ny olona iray ianao. Ny vitana mifanamina aminareo ny Cancer, ny isa kosa isa roa amby folo, ny loko mety aminareo dia ny volomparasy ary ny ora tsara aminareo dia any amin'ny valora alilany. Dia izay indray ny tononantsika ho amin'ny androany dia samia maka ny tandrify azy avokoa.

0: hatrety ihany koa ny farana ny fandaharantsika ao amin'ity androany ity a isaorana prince a niaraka tamiko tamin'ity androany ity. Ina ny afatrafatra kely sady misy kokoa.
1: Tsy de misy kokoa fa misy atapetsaka ho antsika nanaraka ny onjam-peo Sofia rehetra tamin'ity maraina ity de miraha tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra e. De mandra-pitafa indray.
0: Io, nda ho azy. De miratosoa nomezana fotoana ho an'ny rahampitso ndray ny fandarana akory fianara. Tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra rehetra zareo a.

0: Iny ary tompoko lasi tompoko vavy, alatsinainy 15 ny volana septambra taona 2024 mahery 7 minitra ny amin'ny 100 ora atoandro. Miarahaba amin'ny kafaliana ho an'ny tsirairay dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fanarana ohatrany ny radio televizion Sofia mety hoe hatramin'ny maraina tontolo ala de telefony ianao dia mankasitraka indrindra dia ataoko hoe tsy diso safidy angamba ianao miaraka aminay satria dia maro ny soa izay fampizarana amin'ny alalany ity onjapeo Sofia ity indrindra ihany koa ny fahitalavitra Sofia. Tsy ihany koa ny tsisaotra an'ireo mpanentana izay efa nifandimbitoerana ihany koa hatry ny tontolo alina izany na ny tapipakandro maraina teo tao anatin'ny fandarana akory fianaramoa izany iny fandarana raha ntsika farany teo iny atreto dia hianjamay efa indray no miaraka aminao ka hatrany amin'ny roa ora tolakandro any ny fiarahantsika. Finaritra, tena hoe afinaritra izy ity satria dia ilomanytanterakantsika ao anatin'ny mozika, zany hoe fankafizana mozika fangaro foana moa izany ny mozika malagasy vahiny anatin'izay fiarahantsika izay fanaizana tsy izany ary dia nenelanelany foana ny doka sy ny filazana sy ny fandaharana izay fa anisany hoe fa mahazatra anao ihany koa moa izany fa ao anatin'izay ora nomeko teo izay. Brasoa ny rehetrarehetra indrindra ihany koa ny fiatrehana sady ny ety herinandro vaovao ity dia mba hiatrika ny ety herinandro vaovao ity amin'ny kafaliana mpitiavana indrindrarindra mifandeferana ny tsirairay ho an'ireo izay mety hoe tsy salama mandalo tsy fahasalamana dia mirary fahasalamana tanteraka ho anao ho an'ireo izay mety hoe manana daty naterahana ihany koa indrindra ity herinandro ity mety hoe amin'ny androanina amin'nyrapitso na amin'nyravakapitso dia mpangoko anankiray ny teny firaritsoa anareo reo mirahasoa dia mirary fety sambatra dia ohatratry ny taona mifandimby araka izay iriny rehetra moa izany ao anatin'izay dia araka efa nomeko anao teo hoe ka fitanteraka itsika mozika dia avetrany ary adetoizana ao anatin'ny mozika aloha ny fiarahana.
1: Téléchargez l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: passé une agréable journée avec la Radio Sophia.
1: Centre 3 FM.

Bayeri efatra amin'ny 30 minitra na miraka amby 10 ratoandro izany hoe latsaka 9 minitra eo eo ny amin'ny 20 ratoandro na raha tsika toka sy filazana izay rehefa avy eo dia somary mifangaro eo izay mozika izay indrindrandrindra ny gadona moa izany tato anatin'ny fiarahana satria dia samy manana ny ankafiziny nareo tao anatin'ny fangatahana hira tao anatin'ny SMS tao dia nisy ihany koa mangataka meliki dia aorianany toka sy filazana dia androsoko an'izay meliki izay ianao satria tsy nomenao iny alohatenyilay hira fa dia nangataka tsotra fotsiny ianao dia aorianany toka sy ny filazana androsoko an'izay meliki izay ianao dia somary hoe ilamina ihany koa ny fanarahantsika mozika zany hoe anatin'ny mozika milamina indraintsika aorianany toka sy ny filazana rehefa avy eo.

0: Zosta frate, puneau!
1: Tu pe Sfilazan e domni Radio Sofia.
2: Want ticket fenaratsu?
3: Tio sahirana tsony enao fa efa tonga eto amintsika ny biobe Lamada.
1: Am 2020 ora eto amin'ny Sofia Radio. Filazan eto amin'ny Radio Sofia.
2: Want ticket fenaratsu?
3: Tio sahirana tsony enao fa efa tonga eto amintsika ny biobe Lamada. Ny biobe Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry izay nafantarana ny biobe Lamada hatrizay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biobe Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biobe Lamada. Contact 0345 816 04.
4: Tiny vaovao beky ny fiarany giasa.
5: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraky ny tetika asako.
4: Fomba kory zany na fandianana hazo n'io
5: nony location avec option tasan bret Madagasikara Bank Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany ny fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
4: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
5: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
4: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
5: Eka, tena izay mihisy. Fa ho aiana aho?
4: Iroso any amin'ny masivo bret Madagasikara Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azy ka horoso an-tany momba ny otolotra io re.
5: Miaraka amin'ny location avec option tasan bret Madagasikara Banque Populaire ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao dia lo avy sikelikely ary dia la efa vonona.
6: Bret Madagasikara Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
7: Isan'andro misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina, asiana ranom-boatraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
8: Tsy vaovao ve izany tony?
7: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
8: Kobaina flash banane!
7: Vaovao be, ndao hihinana kobaina flash banane. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banane, vetivety dia miamy. Fonosana 50 grama amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
9: Fitanjato fanarivo saray alina zanana. Misy mazinga ve?
10: Ato tsely izay mpaimaka dia vita.
11: Zany mpaimaka, ny vidiny entana ihany no alohanao, 0 ariary ny frais. Ho antsika mpivarotra, rehefa mandray paiement 5 mihoatra ny 5000 ariary, dia mety azo hatramin'iray tapitrisa ariary be izao, fisarihana isan-kerinandro.
12: Mivoly, miara-mandosa isan'andro.
13: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 73 na tongavy ny toerany.
14: Andriasafirenena ho an'ny fanadiovana
15: na ny World Cleanup Day 2026. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa,
16: ny faritra matsatra ambony,
17: ny oniversite an'ny fianaratsoa,
18: fitelevam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny rovan-jafa,
19: ny tetikasa horizon,
20: ny diversity,
21: ny jeune chambre internationale ivone
15: ary ny arnos communication madagascar.
22: Dia iarahana tanteraka fanadiovana fahobe eo anivon'ny oniversite ny fianaratsoa ny 5 septambra 26 sy 28 amin'ny valora maraina.
15: Ny fandaharam-potoana,
23: fanentanana ara-tontolo iainana sy ara-pahasalamana, fifaninanana isan-karazany, esika dihiraizana, fizarana mari-pakasitrahana ho an'ny mpandray anjara sy ny mpanohana.
14: Ny fitoeram-pianarana madio antoky ny fahasalamana.
0: Panouana Official, ni commune ambony vohitry fianaratsoa, ni fitaliava amparitry ny fahasalamana, ni fitaliava amparitry ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana, ni fitaliava amparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena, Radio Rofi, ny Computer Store, ary ny Asa Madagascar.
1: Tuang shauhan manganan kwa fnao. Anuhan o tahir, au am premier agence de microfinance. Teftiwer n tahir mfangaraka mfilanao. Is chana on shanapula mbun jinja. Au nkaon tahir naka, natahuan o tehapanjusun shea piarienao. Yepan avenir, enfant education, ufan mangan atien shauhan kwa fn shanakao. Arn retret plus, ufitsin zufan an fateran asin fischuan junun. Sujan fkarakaranan taratasha tem shuka se onuhuan kaunt nao. Tulsa natahuan nul suja, panjahara. Piasha tenga, na piasha mnurnasha, ufan manga nan kwa af manira sa shumlam. Manga tunga den shaun ma shufun pamfa, adresi, anzu mapita ni retaksi, marim shumatel.
2: Pamfa, faula na kai kwan te piasha nao.
20: Shop 103 Center en passant bazar, wanao zai kiara kara la nunan, mariage, fiancée, anniversaire, baptême ma sinsis, manantuna wami shop 103 Center en passant bazar, Ao no aitanao reo kojakoja rehetra ilaina amin'izany. Toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny harona sy ny boketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau. Ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop 103 Center en passe en bazar.
24: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobo be, na ny ISSFP eo Anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sy sage-femme. Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsakanavaka na toute série, azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa vetrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, Trano Maintso, avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 03415 570 62 03415 570 62 na 03826 123 87 03826 123 87

Ireto avy indray ara ny farmasia de garde eto fianaratsoa hatramin'ny 5/10 ny volana septambra taona 2020 avy ity an. Misokatra ho an'ny rehetra ny farmasia sandratra talata maty na ny tontolo andro na ny tontolo alina. Farmasia sandratra talata maty, telefony 038 56 425 15. Manampy an'izay ihany koa ny farmasia ezaka ambany lise, farmasia ezaka ambany lise an, telefony 032 02 146 35, telefony 032 02 146 35, ny azahoanan'izay farmasia ezaka ambany lise izay. Dia mirary fahasalamana tanteraka hatrany ho andreo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo amin'ny efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.
2: Coup de cœur sur 103 FM.

Mahiry valambe folo minitra ny amin'ny roambe folo ora atoandro a mamafisina ry averina hatrany ny teny fiarabana miampy firaritsomo izany izay teny fiarabana izay ho anao a izay manaraka ny onjapeo sofia mety misy ny fateo fanatry ny maraina dia makasitraka indrindra e dia misy ihany koa mety vaozao mihitsy anao vao tonga ao an-trano tafiaraka aminay a dia mirasoa anao a dia indrindra ihany koa ny fitohizana ity tolakandro ity afinaritra ho anao tsy ho anao ihany moa izany fa ho an'ny rehetrarehetra mihitsiny a izay a teny firaritsoa ny amin'ny fitohizana ity toandro mankany amin'ny tolakandro ity afinaritra moa izany ny rehetrarehetra indrindraindrindra hoarana fahazotoana izay a fiarahanao amin'ny radio television sofia izay dia misy ihany koa no mety hoe mbola iny an-dalana eny ihany koa ianao anatina fiara fitateram-bahoaka dia mikopa-tanana ho anao dia tonga avasoa ny amin'ny toerana izay a hoaleanao moa izany amin'izao atoandro izao mety hoe monsy fidina ozy izy a dia tonga avasoa any tokantrano ny tsirairay dia misy ihany koa no mety hoe eo ampisakafoanana mihitsy amin'izao ora izao a dia mirary fahazotoana ho anao a ihany koa dia ho an'ireo izay mety hoe amonjy ny asa ihany koa fa mety misy ny somary hoe lavidavitra hiditra amin'iray ora tolakandro ianao dia peny an-dalana ihany koa tafiaraka amin'ny onjapeo sofia dia tonga basoa any amin'ny toeram-piasana ihany koa dia mirary fahazotoana ihany koa ho amin'nyitya fitohizany atoandro mankany amin'ny tolakandro ny alatsinainy fa efatra ambin'ny folo ny volana septambra androany a so dia misy manadino any ho any a raha ny toetrandro ivelanao dia somary hoe mivadibadika moa izany betsika mafana mbetsika mangatsika dia ny tsirairay ihany malala ny izay toe-pahasalamana izay a dia kajiofoana ny ara-pahasalamana makasika n'izay toetrandro a somary mivadibadika izay dia raha tamin'ny maraina zao dia somary hoe posaka ingabe masoandro zany hoe ohatrany hoe mbalika ny masoandro nefa indraindray ny nyelanelany eny misy rivotra somary hoe manga tsitsika ihany a dia tandreo foana hoy izay amin'ny fahasalamana tsy ny hafa mihitsy no baiko anao anatin'izay fa ianao tompotena no mafantatra an'izay a toe mpahasalamanao a izay dia omena foana moa izany fampafantarany hoe manao ny sehoana indray ny fitohizany ny fiarahanao amin'ny onjapeo sofia zany hoe tohizantsika ao anatin'ny fanarahana mozika araka ny fanambarako teo ihany koa moa izany izay hoe somary ilamina kely indray aloha saika amin'ireto mozika ireto a mpanakanto malagasy avokoa izy reto milahatra ireto a satria dia mbola misy ny tao anatin'ny sms ny fangatana roa mozika no mbola tsy nilahatra izay mozika izay dia hoarahantsika hatrany aloha izany izy reto a rehefa ny amin'ny roambe folo sy sasany any a zany hoe afaka sivy minitra eo dia misy doka sy filazana ihany koa dia aorin'izay miverina foana ao anatin'izay fanarana mozika izay isika ndao ary

0: 103 FM.
1: Kupa kupa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.
1: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Fidiran'ny mpianatra mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus ankafizy ireo fandarana maro natao an'ny mpianakavy ny fiverenan'ny baolina kitra Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany toy ny Premier League ny rugby top 14 sy ny maro hafa tsy lazainy ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa sary mihetsika fadadaza la femme de ménage na koa Apollo azy falen koa aza miandry ady 100 maimaim-poana amin'ireo chaîne bonus aneno azonao rehefa manao abonnement mialohan'ny 30 septembre.
0: Shop 103 Center Ampasambaza ho anao izay karakara lanonana mariage fiancey anniversaire, baptême masin 6, manantuna wami shop 103 center en pasambaza, aun waitano reo kudzakudza rehetra ilaina amizany, tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini, maroaf. Ankoatra reo de misy ireo karazana asa tanana vita malagasy, amin'ny kalitao tena tsara, tuni arona sini boketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop 103 center en passe en bazar.
4: Here we go. One, two, three, four.

tolakandro a taoriny finy fandaharana integral iny a mpanakanto vahiny no noentiko anao teo iny a minisy manantena fa ankafiziny tsirairay Chimène Badia sombotsombony ireny mozika nafantarana azy moa zany fa tsy hoe izy rehetrarehetra fa de ho amin'ny rapitso amin'ny fotoana ohatra nanarahantsika azy teo indray ny fandaharana integral ny fanarahanao ny onjam-peso fiakosany a de mitohy foana aloha zany atreto a ao anatin'ny fanarahana mozika amin'izao tolakandro izao ndaoary

0: Here we go. One, two, three.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, allô, mien tout fun, hein? Yé, mis tous, katouopé avec un orange. Ah, ou tsara 90, zat seriboria, ma vitamiance, ma anditinia den ray sasan bezo, zat ma arsa, et fachambro pour pura fen tous.
3: Antsoina 444-90 na
2: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara izany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
4: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra.
5: Orange eo anilanao. Inter-Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiara, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Da misy fasimana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter-Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avoliny toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter-Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
6: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Bevodka.
1: Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Sovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
1: Ny application BNI manolotra ora ho anao
2: amin'ny telo ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mi an tufon, hein? Yé, mi stulf, katuopé avion mi orange. Ah, ou tsara 90, zat serivoria, ma vita mi an tsu, ma an ditini aden ray sasan bezao, sad ma arsa, e fachambro pul pura fen tulsa.
2: Atsou ni 444 étoile 90, na?
1: Manatou nereo pfarta kredi orange, an ampianao, am ftiranam tulsa. Ah, ou tsara zane, ah, ou tsara 90, Zatsy rivoriary antso adin'ny ray sasany.
3: Promo miampy internet samika hatramin'ny 14 volana septambra.
4: Orange eo anilanao.
5: Shop 103 Center ampasambazaha ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême sy ny sisa. Manantona ho amin'ny Shop 103 Center ampasambazaha, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center ampasambazaha.

0: The others, they don't like us.
1: Yeah, I know.
0: Why?
2: Ona dizany irany avy sy wake me up izany no hitondrako ny araba ho antsika indray tafaraka eto amin'ny radio Sofia 103 FM ho an'ity tolakandro ny alatsinainy fahefatra ambin'ny folon'ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity zozo miaraka aminao a fa eo ihany koa ny fandarana fantaro fantanora rahantsika isaky ny tolakandro izao dia nytenako zany no anentana izay fandarana eto izay a fa tsarery any fa eo ihany koa ikanto

0: tandrana tanteraka mihitsy a resaka tanora moa izany araka izany loha hevitra izany no horesantsika eto a anaran'ny fandaharana raha teo le hoe fantaro fa tanora dia mazava loatra misy loha hevitra izay ho resadresantsika atao anatin'izao fiarahana tolakandro izao. Dia tsara kanto raha ohatra ka mba tonga dia atsidikisika ho an'ny mpiaino sahady a satria raha ohatra ka tsy misy ny fiovana raha dia misy ny mety hoe fampandraisana anjara ny mpiaino ihany koa atao anatin'ity fandarana fantaro fatanora ity. Dia ety am-piandohana izany dia efa tsara tsidika sy ampafantarina sady a inona ny loha hevitra ho resadresana sy ho voaboasantsika atao anatin'izay fandarana izay.
1: Ny loha hevitra antsika ho an'ny androany moa izany a dia ny hoe tanora tompona andraikitry ny fotoana, tompona andraikitry ny ho avy. Tanora tompona andraikitry ny fotoana, tompona andraikitry ny ho avy. Satria moa izany ny safidiana manokany io loha hevitra io satria no avintsika dia itsika sendrasendra fa vokatry ny safidy sy ny fampiasana ny fotoanantsika androany. Ka anasana antsika ary mba andray anjara miaraka aminay eto andefa afatra amin'ny laharana tsy miova dia ny 0334 10 565 73 0338 361 70 0320 387 61.
0: Mazava be izay laharana izay amina fa efa maro ihany koa ny mpiaino no efa manana io laharana io. Dia tsy voatery hoe ny tanora ihany fa na ny lehibe na ny olondehibe ihany koa izay inona fa efa manana traikefa amin'izany resaka fitantanana ny fotoana izany a no afaka ihany koa mandefa izay SMS izay miankina amin'ny resadresaka moa izany izay ifanaovantsika eto. Dia ngamba ho santarintsika ao anatina hira aloha ikanto ny fiarahana. Inona ny raha atolotsika ho an'ny mpiaino ary aloha e
1: ho atombontsika amin'ny Adèle Hulot ngamba.
0: Ie, marina mihitsy izany kopatanana be ho an'ny mpiaino rehetra rehetra miaraka aminay ary.
2: Sorry.

0: Ianare, iroso avy hatrany ao anatin'ny resadresaka mahakasika ilay loyer efatra izay efa nintiny kanto teo raha ampatsahivana kely izy, dia hoe tanora tompona andraikitry ny fotoana, tompona andraikitra ny ho avy. Izay zany no loyer efatra ity resadresaka izay iarahana amintsika mpiaino ity ie. Mino fa tsy natao tao fondro izao fandaran'izao kanto fa manana ny atao hoe tanjona ihany koa isika rehefa manao fandarana, dia hoe manana tanjona foana isika ao anatin'ireny fandarana ireny. Dia inona ny mety ho zava-tsoa teraky ny ity fandarana ity, inona ny mety ho tanjona ihany koa amin'ny fanatanterahantsika izao fandaran'izao ary?
1: Ny tanjontsika amin'ny fanatanterana izao fandarana izao moa izany a, dia mba aizan'ny tanora amadika ny fotoana ho fianarana, fampidiram-bola sy ny zava-maso, satria mantsy araka ny zava-misy a, dia ny akamaroantsika tanora amin'izao fotoana izao dia lasa lany fotoana amin'ny finday na amin'ny telefona. Nefa le zavatra marina fa hoe ao anatin'ny telefona afaka anaovana asa en ligne sy ny sisa, fa saingy tsy izay nefa ny zava-misy ankehitriny fa maro amintsika tanora no fantoka kokoa amin'ny tambazotra tserasera mba hampitana hafatra anaovana fahazarany hoe hijery fotsiny, variana amin'ny TikTok. Nefa ny fotoana nefa tokony ararotina.
0: Ie, marina mihitsy zany. Ny zavatra matetika mitranga dia ohatra ny variana amin'ny zavatra mahaliana nefa tsy mampandroso a ny ankamarony. Ny ankamarony ozy izahako za tsy teny hoe ny rehetra fa ny ankamaroany. Dia tanora moa izany no resantsika eto, dia ho afantoko sika bebe kokoa mahakasika ny tanora sy izay resaka fandanim-potoana nambaraky ny akanto teo ilay izy a, saika hoe roana betsaka kokoa any amin'ny fampiasana ny tambazotra tserasera sy ireo zavatra maro samihafa izay misy ao anatin'io tambazotra tserasera io. Dia marina tokoa fa betsaka ny zavatra azo atao ao, tena hoe betsaka ny zava-maso, betsaka ny maso a izay ateraky ny fampiasana azy, fa matetika dia tsy ilay maso no mahaliana sy mahavariana fa matetika dia ilay zavatra ohatra ny mandandany fotoana, mampiome zavatra tsy dia tena hoe mampandroso loatra amin'ny ankapobeany izany. Dia mahakasika izay resaka fandanim-potoana amin'ny fampiasana finday izay a, raha ho an'ny tanora araka ny fijerin'ny kanto, satria tsara ny manamarika fa kanto mihitsy no nanomana ity fandarana ity lohahevitra ity hoe ny tanora tompona andraikitry ny fotoana, tompona andraikitry ny ho avy ity. Dia mety eo amin'ny ora firy eo eo re a no lanin'ny tanora malagasy aloha ny resantsika amin'ny alalan'izay fikirakirana ny finday izay isan'andro.
1: Raha araka ny fanadiadiana maro izay nataony UNICEF tany amin'ny taona 2023 tany a, ny tanora malagasy dia mandany 4 ka hatramin'ny 5 isan'andro eo amin'ny tambazotra sosialy sy ny finday. Izany hoe raha ataony kajy a 4 isan'andro izany dia mitovy amin'ny 28 ora isan-kerinandro, izay 28 ora afaka ampiasaina amin'ny fianarana, fanofanana, famoronana na fanampiana ny fianakaviana.
0: Ie, dia amin'ny ankapobeny izay nambarany kanto teo izay hoe adiny 4 isan'andro eo fa mety misy ary tena misy fa tsy hoe mety mihoatra n'izay mihitsy ary ny sasany a mandany fotoana amin'ny alalan'io fikitihana telefona io, ary ohatra ny lasa fahazaran-dratsy angamba no mety itenenako azy raha ohatra ka hoe ampiasaina amina zavatra tsy dia tena mampandroso loatra ny fikitehana izay finday izay. Dia ohatra ny lasa fahazaran-dratsy ilay izy hoe na misy zavatra hafa maika tokony ho atao ary a, dia tsy maintsy hoe mikitika kely an'ilay telefona, na tsy mikitika kely ary fa tena hoe mikitika betsaka kokoa noho izay zavatra tokony ho atao izay. Ohatra tiako raisina kanto hoe raha misy lesona tokony hianarana izao a, dia mety hoe 5 ambin'ny folo minitra fotsiny izy no mifantoka amin'iny kahie izay hianarana iny a, fa ny adiny roa raha toka hoe tokony hianatra ao anatin'ny adiny roa izy, ohatra rehefa any an-trano a dia ny 5 ambin'ny folo minitra ihany no laniny amin'izay fianarana lesona izay. Fa ny ambiny ny adiny ray sy adiny roa latsaka fivany zany de tena hoe lany amin'izay fijerena ny zava-misy a ao amin'ny finday izay mety resaka TikTok araka nambarany kanto teo a, mety resaka Facebook a, mety any amin'ny Instagram sy ny sisa rehetrarehetra any, tena hoe be dia be zavatra mahavariana ao. Fa raha ny zavatra mahavariana aloha dia tena tsy ho lany mihitsy a raha ao amin'io resaka telefona io zany no ambara indrindra, fa ity resaka fikirakirana ny internet ity. Fa tsy vitany izay hoe mandany fotoana, fa mandany misy zavatra hafa lany ihany koa ao anatin'izany. Voalohany indrindra dia ny vola. Sahoana ry toky ry kanto?
1: Ie, tena mandany vola satria ndany connexion ary zao efa miakatra. Fa mety hoe manimba ny fahasalamana ihany koa ny tsy mazaka mampiasa ny telefona, manimba ny maso nefa ny mampirary loha ihany koa.
0: Tena misy fiantraikany any amin'ny resaka fahasalamana le izy. Tsy vitan'izay hoe fandany fotoana verivery fahatan'izay fotsiny zany a, fa tena misy akony any amin'ny resaka fahasalamana mihitsy a izay. Ary ny zavatra hita amin'izao fotoana izao a, tsy mila fanadiadiana be intsony le izy, fa tena hoe zavatra efa fahita be tokoa a, de hoe dia ny mbola zaza akory ary mbola ankizy dia efa lasa manao solomaso a noho ny fijerena izay écran be loatra izay, satria na ny ankizy amin'izao fotoana izao a dia efa tsy vitsy intsony no mikirakira an'io telefona io izany a. Efa hainy mihitsiny amin'iny tanany kely iny mikitikitika azy io, mety hoe jeune ao anatiny a, mety hoe variana mijery dessin anime izy ohatra, dia lasa manao solomaso mialohan'ny fotoana, zany hoe noho ilay fijerena écran ela loatra, dia misy fiantraikany amin'ny fahasalamany maso izay a. Dia amin'izao fotoana izao zany dia tena hita hoe efa betsaka ny ankizy, indrindra moa fa ny tanora no efa lasa manao solomaso noho izay hoe arerahana, noho izay hoe fa fijerena telefona ao anatin'ny fotoana maharitra izay. Ie, dia ny resaka vola isika teo, tena hoe vola tokoa nge io, tsy mandehandeha ho azy io fa tsy maintsy misy vola, indrindra raha ohatra ka hoe ampiasa internet ianao izany. Raha lanina amina resaka fikaroanao an'ny fianarana le izy, satria efa tsy vitsy ihany koa amin'izao fotoana izao ny toeram-pianarana no mampanao fikaroana andreny mpianatra ireny, dia mino fa tsy maty antoka akory ny ray aman-dreny mamoaka vola ho an'izay atao hoe fikaroana ataon'izay a any amin'ny izay tambazotra tserasera na mety ho zavatra hafa izay ihany koa no ampiasaina azy. Fa raha hoe lanina amin'ny zavatra hafa le izy, dia tena hoe fotoana very fotsiny a ny vola very ihany koa. Sahoana fahitany kanto azy?
1: Ie, tena marina aloha izay. Afaka le izy zany tsy hoe ratsy le tambazotra tseratsera, fa misy lafiny mahatsara azy dia misy lafiny maharatsy azy ihany koa.
0: Loatra ny zavatra rehetra. Dia eo izany no mila lanjalanjaina tsara mihitsy hoe mba tsy ho very vola, mba tsy ho very fotoana, fa mba misy tombony ho anao izany ny fijerena azy io. Mialohan'ny kitihana n'io telefona antsika io, mialohan'ny ijerevanao zavatra ao anatin'io telefona io a, indrindra ny fikirakirana izay resaka aterineto izay, dia mametra fanontaniana amin'ny tenanao ianao aloha hoe zavatra hitondra zavatra mampandroso ho avy ety, zavatra ilaiko ve ety, zavatra hitondra tombony ho aina ho an'ny manodidina ahy ve a zavatra zavatra ikitiako azy ity sa hoe sao de hoe fotoana lany a sao de le hoe vola lany vola very araka ny nambara teo fotsiny ihany ie zay aloha ny resadresaka voalohany fa mbola hotoizantsika zay rehefa avy eo a fa aleo aloha asintsika hira nankiraindray de miverina eto ndray isika rehefa avy eo

0: Allô? Allô? Miantsou fona? Ye, misy tools katoabe avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be zao. Sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tools.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na
0: manatona ireo mpivarotra crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 70% ny volana septembre.
3: Orange eo anilanao.
4: Eny ary, hiroso amin'ny tapany faharoa indray isika sady tapany farany ato anatin'ny fandarana fantaharoa fantanora satria fohifohy ihany ny fotoanantsika kanto. Inandray no mety mbola azontsika resadresahana ary.
5: Aleo arosoko hoanareo mpiaino angamba ny ivin'ny loha hevitra androany a, dia ny hoe raha tompona andraikitra amin'ny fotoananao ianao androany a, dia tompona andraikitra amin'ny hoavinao ianao rahampitso. Tsotra ny lojika, ny fahaizamanao rehetra, ny diplôma rehetra, ny fahombiazana rehetra dia vokatry ny fampiasam-potoana tsy tapaka. Tsy misy magaga nefa ao anatin'izay fa misy ezaka sy fotoana voalaminy. Izany hoe raha ohatra ka mpianatra ianao a, ny naoty azonao enim-bolana teorina dia miankina amin'ny ora fandalinanao androany. Raha mpandraharaha ianao, ny orinasa ho azonao roa taona teorina dia miankina amin'ny fotoana fanomananao androany.
4: Ie, tena logika araka ny nambarany kanto teo mihitsy ilay izy, satria efa nentana teo aloha teo ilay hoe mety hoe 5 minitra no fotsiny no lasa natokanao ho an'ny fianarana fa ny andiny roa latsaka fa efa ny lasa natokanao ho an'ny fikirakiranana izay Facebook sy ny sisa izay a, dia mazava loatra misy fotoana very be mihitsy eo a, misy faty antoka be mihitsy a ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ie, fa inona moa ny mety ankoatran'izay mety efa nisy kely voateny ny kanto ihany ilay teo a, inona ny mety atao hoe vokadratsy? Efa nisy voatenintsika teo mihitsy ilay izy fa inona ny vokadratsy a izay aterak'izay hoe fandanim-potoana izay?
5: Ny vokadratsy izay moa izany a, dia araka ny efa nambarantsika teo hoe lasa lany fotoana isika an, fotoana tokony avitana zavatra lasa verivery fotsiny. Misy fetrakany amin'ny fahasalamana ihany koa, mandany vola sy ny sisa.
4: Ie, dia anatin'izany rehetrarehetra izany misy asa tsy vita ao raha ohatra ka hoe misy devoara tokony atao ohatra, dia tsy vita ilay devoara fa farina amin'izay fandanim-potoana amin'ny zavatra hafa izay isika. Mety misy ihany koa mazava loatra lasa hoe misy fiemorana zany a eo amin'ny fianarana ataonao ianao a, dia ankoatran'izay ihany koa efa ny somarina tsidika teo aloha ihany hoe ny resaka ara-pahasalamana, fa ankoatran'izay a misy akony be da be ao anatin'ny hoatidohantsika io ihany koa io fiondanana ny filalaovana io telefonina io sakory kianto.
5: Ie, tena marina mihitsy aloha izay an, araka ny hitantsika dia tena be da be ny zaza manao solomaso amin'izao fotoana izao, na ny tanorana ny olon-dehibe ary.
4: Ie, fa hatrany anatin'ny atido rehetrarehetra any ange tena hoe mialatsiny amin'ny teny vahiny fa tena hoe atakeny io mihitsy dia lasa mety misy fiantraikany ratsy ilay izy izany. Fiantraikany ratsy aloha izany ny teneny fa ny fiantraikany tsara hoentina amintsika ihany. Ny fiantraikany ratsy aloha izany a, dia rehefa tena miankin-dobe amin'io loatra ianao dia mety misy zavatra adinonao. Ny efa nambara teo hoe mety misy asa tsy vitanao satria adino ilay izy. Mety ihany koa hoe lasa tsy dia tena manana fifantohana loatra ianao a rehefa any amin'ny toeram-pianarana any a ho an'ny tanora izay mbola mianatra aloha izany no resantsika eto a, lasa tsy mifantoka loatra rehefa any satria ohatra ny voasarika ilay be loatra zany ny fifantohantsika ao anatin'la zavatra jerena ao anatin'la finday a dia na any amin'ny toeram-pianarana any raha dia ohatra ny tekitika an'la izy foana de lasa misy an'izay tsy fifantohana izay de eo ihany koa ny resaka fitadidiana na ny memoara izany a de fantary fa tena misy fiantraikany amin'izay resaka fitadidiana izay a izy io izany hoe lasa ohatra ny tsy de tena manana fitadidiana be loatra intsony misy fahaverezana zany ilay resaka fitadidiana eo aminao a vokatr'izay fijerena ela loatra na maharitra loatra na amin'ny fotoana misesy loatra an'izay resaka finday izay fa azo lazaina hoe rehefa lasa fahazarana le izy ry kanto a rehefa betsaka ny olona tena efa hoe lasa zadratsy am'le izy satria isaky ny miotina de eo foana tena hoe isaky ny miotina de eo foana izany de lasa ohatrany hoe sarotra sarotra ny miala aminy sa akory fahitany kanto an'izay
5: ye tena sarotra aloha ny miala aminy fa tokony isika zany mila mandinika hoe ahoana ny vokatra tsy aterany raha hoe mitondra vokatsoa le izy a de tsy de maninona loatra
4: ye zay mihitsy miano zao misy mety misy miteny mino mihitsy ao fa misy mieritreritra any hoe ka mba io ange mba fialamboly e io ange mba fandanim-potoana kely e fa izay resaka fialamboly sy fandanim-potoana izay a misy fasaima misy mahasamihafa azy zay mety azo ny kanto azavaina kely ve a izay resaka hoe fahasamihafana eo amin'ny fialamboly sy ny fandanim-potoana izay
5: ye raha ohatra hoe fialamboly le izy a de vitana hoe adiny ray de mijanona fa le izy nefa efa tsy fialamboly tsony rehefa lasa mitohitohy miverimberina zany zany hoe miteny ianao hoe aa mba miala voly kely aloha anatin'ny 30 minute ohatra fa nefany eo de variana eo de lasa lany fotoana juska
4: lasa mihitatra mihitatra le izy e de na amin'ny alina raha de tena hoe misy mihitsy ny miondana nyio telefonina io satria mety hoe misy mega mipetrapetraka de hoe sao de lany fotsiny ve sao de very fotsiny ve le izy de tena misy mihitsy tena hoe miaritory am'le izy a de hatramin'ny firy alina de mbola eo mbola ao foana fa mila lanijalanjaina izany rehetrarehetra izany satria lasa tsy ny finday indray no mila anao fa ianao indray a no lasa manompo an'ilay finday
5: tena marina mihitsy izay indrindraindrindra fa am'izao hoe misy 500 mega amin'ny arivo manomboka ny folo
4: de lasa ohatrany hoe tena lasa mifikitra tanteraka amin'iny ianao de isany rehetrarehetra zany zany a ny mety ho lafiratsiny a ateraky ny fampiasana an'le izy ianao ihany moa zany zay ny loha hevitrisika hoe ianao no tompony andraikitry ny fotoana no sady tompony andraikitry ny ho avy de tokony ho hainao zany a ny mifehy an'izay fotoananao izay a raha toka mbola resaka teknôlôjia aloha zany resantsika eto a fa mety mbola misy zavatra hafa ihany koa azo iresana makasika ity hoe resaka fotoana ity a fa ianao zany ny tokony hahafehy ny fotoananao hoe eto a ity ny zavatra ho ataoko a de eto de amin'ity fotoana anankiray ity ihany koa de zao indray ny zavatra ho ataoko zany hoe tokony hainao ny mametraka ny fotoana izay anatanteranao zavatra anankiray fa tsy tokony voareborebina zavatra hafa ianao hoe mandray kely an'ity de rehefa avao de anao an'ity zavatra anankiray ity indray de tavela eo fa le zavatra tena tokony ho atao tsy vitantsony indray efa ho faraparana antsika ny resadresaka ry kanto a dia inona ny mety azo amin'nytinana an'izay resadresaka sy ny tsara ho fantatra ihany koa ho ampitaintsika ho an'ny tanora indrindraindrindra
5: ny feiny angama de hoe aza vela ho very amin'ny zavatra tsy misy lanja ny fotoana sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanao mila mahay mifehy ny fotoanan'io a mba ahafahana manorina no avy rampitso
4: Zay. Tonga dia ny fehizin'ny kanto amina fehezateny mihitsy ilay izy a. Tsisy hoampiana, tsisy hoanalana tsony izay fa amin'ny fotoana manaraka izay mbola hotoizantsika ihany izay resadresaka nentina tamintsika teto androany izay fa efa lasa dia lasa ny fotoanantsika. Dia mankasitraka ny kanto, misaotra ny kanto resadresaka teto a mahakasika ity hoe tanora tompona andraikitry ny fotoana, tompona andraikitry ny hoavy ity.
5: Mankasitraka anao ihany koa dia mankasitraka antsika mpiainy rehetrarehetra nanaraka anay.
4: Dia amin'ny manaraka indray.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mi an tu fon, hein? Pie, mi stulf, katuopé, avion mi orange, ah, ou tsara 90, zat serivoria, ma vita mi an tu, ma an ditinia den rai sasan bezao, sat ma arza, e facam ropul ura fen tulf.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 14 ny volana septambra.
3: Orange eo anilanao.
4: Shop 103 Center Ampasambazaha ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masin 6, manantuna ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambazaha, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Ampasambazaha.
5: RTV Sofia, mizara falina ho anao.
6: Mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
5: Mizara falina ho anao.

tsaiko na za misy le tsy antozogna rahapitiavagna hoe za misy le voahozagna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinaika hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany
1: latsaka folo minitra ny amin'ny dimy ora ampazavana antsika izay tantara iarana amin'ny fihainoara eto amin'ny radio sofia izay manomboka any amin'ny fitora sasany dia tantara vaovao indray no arahantsika hatramin'ny zoma mitondra ny lohateny hoe arendrako sy atsahatro izay no lohateny izany tantara izany dia fanome fotoana amintsika amin'ny fitora sasany eto amin'ny radio sofia
2: ira nakraefa nampiray antsika hatramin'izay ty

Mamerina ny fiarahabanao antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio Sofia ho an'izao tolakandro ny alatsinainy fahefatra mifolo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo izao tonga indray ato anatin'ny fotoana ny inona ny malaza isika.

0: Seranam-piaramanidina iray sampirenena ho Ivato sarona ny volamena saika aondrana. Natratrarana volamena enina kilao saika aondrana antsokosoko tany ivelany. Tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato io atoandro io. Tonga teny antoerana nijery zavanisy ny filohan'ny fanavaozana sy ireo tompon'andraikitra maro hafa. Araka ny vokatry ny fanadiadiana Savaranandro dia voalaza fa misy ny fanondranana volamena tsy ara-dalàna hatramin'ny indroa isan-kerinandro. Mety misy ihany koa ireo entana tavavoaka nefa tsy nandalo ny fizahana ra-piarovana. Mikasa ny ara-manaramaso ny rojon'ny mpivarotana tsy ara-dalàna manontolo sy amantatra ireo rehetra voaroro eo anatin'izany ny filoham-pirenena. Anisan'izany ireo mpiray tsikombakomba ao amin'ny fitantanan-draharam-panjakana. Ankoatr'izay, isy ny fametrahana rafitra fanaraha-maso maharitra eo amin'ny seranam-piaramanidina mba hisoroana ny fanondranana volamena antsokosoko hivoaka ny firenena.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Resaka diplomasia indray fanendrena ny ambasandaorin'i Madagasikara. Voatendry ho masoivon'i Madagasikara any Belzika Andriamatoa Rakotovaorivo isanany andraikitry ny solotenan'i Madagasikara eo anivon'ny vondrona Eropeanina any Bruxelles, Belzika ihany koa ny tenany. Etsy ankilany, Andriamatoa mandeha tsara Georges kosa no voatendry ho masoivon'i Madagasikara any amin'ny Republika ny Inde.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Eo amin'ny tontolon'ny zavakanto kosa indray dia notolorana marimbonina ipirenena i Nono Pihira. Nasonitra ao amin'ny laharam-boninahitra commandeur de l'ordre des arts et de lettres et de la culture i Roland Rakotondrainibe fantatra amin'ny anarana hoe Nono. Natolotry ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Gaskara Fensoazy io maramboninahitra io ny zoma teo ho fankasitrana ny zava-bitany teo amin'ny sehatry ny zavakanto.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

0: Bala na calibre 12 misa dimanjato sarunizandrary tamin'ny alaka misy alina teo ireo bala ireo teny amin'ny RNC teo amin'ny sampanana ankerika fokotany an-tanimora kaomina anahindrano distrika anantsoi voasambotra tany Majanga ny mpandray raha tany Antsiranana kosa no tratehaka ilay mpandefa fantatra fa tsy misy taratasy ireo bala ireo olona roa arak'izany no voasambotra ny zandary tamin'ity raharaha bala calibre 12 miisa dimanjato natao koli tamin'ny taxi brosy avy any Antsiranana ho any Mahajanga ity nanokatra ny famotorana ny zandary Maria Gabri Sofia.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Tolombahoaka 2020 isy komite atsangana nomana ny fanamariana ny faheritaorany hetsika atsangana ny komite teknika nasionaly iandraikitra ny fikarakarana ny fahatsiarovana ny 2020 datinany mboany tolona ho an'ny fanavaozana ny Madagasikara efa nankatoavy ny filankevitry ny ministra ny fampitanambava mikasika ny fananganana ity komity ity.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena ho an'ny taranja football lalao fiadintoerana ho an'ny amboarany Afrika isantarika coupe de la fédération sy ligue des champions vokadalao ho an'ny match retour premier tour préliminaire resy ny raid

0: Andra samno nanangona ireny vovona tolotra ho antsika ireny zozona soramanana kosa no nanolotra azy ankasitrahana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany an-tanina ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio sy ny television sofia amin'ny 8 ora alina.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongavary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopela Mata. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nitri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny

0: fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra, dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na retratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay, ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao, ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kentrona raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo, ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany, fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo, efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétal. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy lay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao, misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay, ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamadafa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoananay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity, mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny Biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka, fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara tarobe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny tokantrano
1: any. Télécharger l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.

tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinaika hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny enina ora hariva eto amin'ny Radio Sofia.
2: Sovina sy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enina ora hariva.
1: Sofia Radio, la publicité. Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tamboho be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme. Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série, azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale. Misy ihany koa laharana 034 15 570 62 034 15 570 62 na 038 26 123 87 038 26 123 87.
3: Fidiran'ny mpianatra mahamiratra miaraka amin'ny Canal Plus. Akafizy ireo fandaharana maro natao an'ny mpianakavy. Ny fiverenan'ny foot, Champions League sy ireo championnat européanna malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazaina, ilay tantara vaovao be mampihetsi-po arahanao amin'ny Nouvelle-Gazy na koa liaison interdite ao amin'ny Nouvelle-Gazy. Efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fanta-daza, la femme de ménage na koa Apollo Azy Faolin. Ko aza miandry ary, 30 andro mamempoana amin'ireo chaîne bonus anie no azonao rehefa manao réabonnement mialohan'ny 30 septembre.
4: Mandroso! Tonga soa, ina ro azoko agnampiainanao?
5: Misaotra betsaka ro a, saizay fa afaka magnontany ve azafady?
4: Tena afaka magnontany igny aho, very ny fanontanianao.
5: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le vo tanora, marina ve zay?
4: Samy marina zay, araka ny lalàna dia manan'izao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana no na rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao fotsy zay ary miaigninao fiambaratelona ao andray.
5: Kay moa, misaotra betsaka ro a, tena nahafa-po ny valiteninao.
4: Aza mitaigny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina atao voantegnanao zay.
6: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohopahasalamana.
7: Pirenena, one fanatuban.
8: Nani World Cleanup Day 2026. Oatsika rehetra eto Fianaratso.
9: Ny faritra matsatra ambony, ny Université an'i Fianaratso,
10: fitelevam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny lovain-jafy.
11: Ny tetikasa Horizon,
10: ny Diversity,
11: ny Jeune Chambre Internationale Ivone,
8: ary ny Arnos Communication Madagascar.
9: Dia iarahana tanteraka fanadiovana fahobe eo anivon'ny Université-n'i Fianaratso ny 5 folo Septambra 2026 amin'ny 8 ora maraina.
8: Mifandaharam-potoana.
12: Fanentanana ara-tontolo iainana sy ara-pahasalamana, fifaninanana isan-karazany, hetsika diraisana, fizarana mari-pakasitrahana ho an'ny mpandray anjara sy ny mpanohana.
13: Ny fitoeram-pianarana madio antoky ny fahasalamana.
14: Panoana ofisialy, ny kommune ambony vohitry Fianaratso, ny fitaliavam-paritry ny fahasalamana, ny fitaliavam-paritry ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana, ny fitaliavam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena, Radio Rofi, ny Computer Store, ary ny Asa Madagascar.
3: Fidiran mpianatra mahamiratra miaraka amin'ny kanaly plus ankafizo ireo fandaharana maro natao an'ny mpianakavy. Ny fiverena amin'ny foot Champions League sy ireo championnat européanna malaza eran-tany toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazaina ilay tantara vaovao be mampihetsi-po arahanao amin'ny Nouvelle Gazy na koa liaison interdite ao amin'ny Nouvelle Asa. Efa tonga amin'ny kanaly plus ihany koa ny sarimihetsika fantadaza la femme de ménage na koa Apollo Azy Faolin. Ko aza miandry ary 5000 ariary dia mahazo abonnement access raha ivolana miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpoana ny fametahana azy.
15: Efa niandry ela ianao? Miverina ny hafanana. La Liga, Premier League, Liga, Serie A, Arni Bundesliga. Apetra amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy. Bet261 mampandresetrany.
16: JKM Dimanucha Wanao, Salon de l'Auto 2026. Dimembropol Katam Fitombropol Septembre, Arni Golu en Katam Yevat Octobre Wavzao, Witano Wavku, Iro Ikefaranera Technologie, Am Tutulu Fiarak Bissin Kudiaranjou, Salon de l'Auto 2026, Merekamru Pierre Mioubnat Kamnei, partenaire stratégique depuis 2013, IAS Business, Banque officielle, Bread, Boisson officielle, Coca-Cola, partenaire BOA, BNI, Galana, Newsmada, Orca, Sanlam, Alliance, IFM Bank, Move, Zia Assurance.
17: Arabaina fakabake.
18: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
19: Andao hianatra amin'ny Emit e.
18: Emit, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
19: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
18: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzonda di fanana.
19: Ni faro propul un volana septembre.
18: One pianacha mention management.
19: Ni fatelum propul septembre.
18: One mention informatique.
19: Aj ni fa efacham propul septembre.
18: One mention information, communication et multimédia.
19: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fishratanana na wam fi fanana.
18: Arum farana farekam propul un volana septembre. Si tara.
19: One fanazavana fanampen. Ansoul lar.
18: 034 87 042 16 033 70 470-00.
19: Natitou une page Facebook, Emit Fianarantsoa.
18: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
20: Shop 103 Center en passant bazar. Wanoz aï karakara la nounan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masim 6. Manantouna wami Shop 103 Center en passant bazar. Aoun waitanore kudzakudzare hitra ilaina amizany. Tony, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, simi, maroaf. Ankoatr'ireo de misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center amin'ny mpasambazaha.
21: Isan'andro misafidy koba aina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina asiana ranomboatraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
22: Wow! Tsy vaovao ve izany kone?
21: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
22: Koba aina flash banana!
21: Vaovao be, ndao hihinana koba aina flash banana. Tsara be ny tsirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Koba aina flash banana, vetivety dia miamy. Fonosana 50 gramy amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
23: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 034 15 816 04.
0: tiana mbotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Inter Center pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
1: onoa mba fantatrao ve ny groupe fianoar
2: fa groupe inona ke zany dia groupe manao inona ihany koa
17: ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto fianaratsoa
1: ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara
2: milalao tantara
24: tantara ny jehetra
25: ary somy tantara ny fiainoara
1: dra mila fanazavana fanampina tsy dio ny pejy fiainoara

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantso fona, ye, mis tous, katuope, avion orange, ah, Sara 90, zat serivoria, ma vita miantso, man, ditignat en raisasan bezo, sat ma arsa, e fatambro pulpura, fen tous.
2: Antsoina 444-90 na
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara izany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 7 volana septambra.
4: Orange eo anilanao.
5: Tiny vaovao be ky fiarany gasa.
6: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraky ny tetika asako.
5: Fomba kory izany na fangarana hazo n'io.
6: Non, location avec option ta sand bread Madagascar banque populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
5: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
6: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
5: Ka i ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
6: Eka, tena izay mihitsy. Eh, fa ho iana aho.
5: Iroso any amin'ny masivo Bret Madagascar banque populaire marina anahy aho. Mazava ho azy ka horoso an-tany momba ny otolotra io re.
6: Miaraka amin'ny location avec option ta sand bread Madagascar banque populaire. Ampiasaho dia izaho ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
7: Bread Madagascar banque populaire, là où vos ambitions rayonnent.
8: Fandarana premier mi-temps, anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrique, Europe sy iraisam-pirenena. Arano eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps, tompona ndraiky tsy mpanatotosa any Razamy.
0: RTV Sofia, mizara la falina wanao.
9: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara la falina wanao.

Manaraka hatrany Radio Sofia ianao amin'ny 1 ora sy 7:30 minitra zao eto Madagasikara. Makasitraka ny fampitokisany eo amintsika sy zahay atao amin'ny onjam-peo Sofia, isaorana ny mbola irahanareo aminay ihany koa amin'izao arivariva ny andro alatsinainy, andro fa 9 tao anatin'ny volana septambra zao, manasantsika naraka ny toy ny fandarana indray. Amin'ny 7 ora hariva no anarahantsika ny vazo miandro vavao miampita makany amin'ny tantara indray mieno eto amin'ny Radio Sofia, zay hoarahana manomboka izao indray a maravatonga ny any amin'ny sabotsy, amin'ny zoma, ny sabotsy moa ny famerenana ray manontolo izany, arahana amin'ny volana fenoara zay tantara hoarentsika manomboka amin'ity alatsiany ity amin'ny 7 ora sasany eo. Arindrako sy atsahatro zay aloha tenyny tantara mitohy arahantsika manomboka androany indray eto amin'ny Radio Sofia. Tsy adino ny vazo miandro vavao amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora sasany aorinany tantarako, mbola afaka manaraka ny vazo miavavao isika. Ny vavaon'ny Radio Sofia atolotra amin'ny 8 ora alina ary amin'ny 8 ora sasany kosa ny fandarana tontolo ny fanazateny resahana ny tontolo mbola kitra, ny fandarana premièremita.

aiza no iafarany lesona verina ny ampianarana anao zay afaly andry mba tsy ho afabaraka amin'ny atsy zay no mbaiko ny safidiko mazananao ho tsaranao ratsy de mila mibosy an'ity fa zao de tsy tafony mantsy de le nofinofo matahoatro fa tsy satria fanambanako ny antsy de nataoko ary zay tinio na tsisy hitrapoko asy miaro toka amin'ny fiarahamonina hoe entiko salezaza nanao

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Où noir? Bah, fin ta journée, groupe fier noir?
2: Fa groupe inna kizan? Te groupe manao inna yanko?
3: Ny groupe fier noir a dia fikambanana pila lao tatara malagasy miorina ny fianaratsoa.
1: Mitanjinay, dia mitondra avatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
4: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
5: Mila lao tantara?
6: Tantara ny tsehatra.
7: Ary somy tantara ny fiainoara.
4: Zay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
8: 034 32 847 75.
4: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!

0: Am Fitur et Omnisophia Radio.
1: Jovena Sofiana Tsaramanjoso manome lerazo am Fitur arriva.
2: Za komba mendrika andraitra sin mora?
3: Marina sane, miaraka amin'ny asa sy tolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone na ZTE A66 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingana any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any.
4: Eo, manana ny maripahaizana bakalorea ve enao? Ny faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement eto anivon'ny université ny fianarantsoa dia mandray ny mpianatra taona voalohany ho amin'ny reto sampam-piofanana manaraka ireto: économie, gestion, marketing, commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ny fitsapapahaizana na ny test de niveau dia ny 5/20 ny volana septembre 6/20. Manakaiky anao amin'ny reto toerana manaraka ireto: Ambosotry, Antananarivo, Antsohihy, Fianarantsoa, Ihosy, Mahajanga, Manakara, Morondava, Toamasina ary Toliara. Ny fisoratana anarana dia ny 70 volana aogositra ka mifarana amin'ny 50 volana septambra 6/20. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsohihy ny laharana 0334 76 607 91, na tsidio ny page Facebook ny faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa officielle. Faculté EGSS, excellence, union, progrès.
5: Sophia Radio.
6: Faz me entrou vou, arei não é tom ne FM 103.
7: Alô, enfim, para lá embaixo vou, amnival ural, né? Nela tinha nele chamjuma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsofona, bien, mistouls, 4 pé avec un orange, ah, ou tsara 90, zat serivoria, ma vita miantso, ma anditiny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno mitouls.
2: Antsoiny 444 étoile 90 na,
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao, amin'ny fidirana mitouls. Ah, ou tsara zany e, ah, ou tsara 90. Zatiriboriari antoatin raisasin.
3: Promo miap internet samika atamni fefatam furni pulona septembre.
4: Orange ewanilanao.
5: Mtarena pelis sa moteran lasagna. Ma pesales lubrifiant mobile.
6: Kazan et matakatan le qualité tsara piotran reni.
7: Ishi, mobile so efa mfid moura koukou.
6: Hein? Mobile, mfid mlaipe. Aïza.
7: Ye, aïza ndrele sinalitan san. Sadi mfid mlaip, qualité mouzan efa tsla sena tsuni.
6: Ndawara kina mkalana mfid mobile.
8: Mobile, la référence.
9: Tuang shawan manganan kwaf nao. Anuhanao tahir, ao am premiera chance de microfinance. Teftiwer n tahir mfangaraka mfilanao. Ishtranao nshanapula mbunjinja. Ao nkaon tahir naka, natawanao tehapanjus nshea piarianao. Yepan avenir, enfant education, ufan mangana tenshaon kwaf nshanakao. Arn retret plus, ufitsin zufanan fatera nashin fishtuan junun. Sujan fkarakaranan taratasha tumshuka se unuweon kaunt nao. Tulsa natawan nul suja, panjahara. Piasha tenga, na piasha mdurnasha, ufan manganan paf mamira sa shumlam. Mangatunga ten shaun mashufun pamfa, adresi, anzumapita ni retaksi, marim shumatel.
10: Pamfa, faula na kai kumtet kia sanaw.
11: Nifton antantaj, eto mi Radio Sofia. Mahafaly ny volana fianoara, manolotra tantara ho anao, mitondra ny lohateny hoe
12: arindraka sy atsahatra,
13: asa soratry
12: ka toto mitarika,
13: ireo nanome aina ny tantara,
12: filana misetra,
13: babafanga,
12: miantsamalala
13: ary i Andreas.
11: Nandray feosy ny kirakira ny lafiny teknika, tramikara horenesina ho anio ny andro voalohany.
13: Vadiko,
12: ahoana izay malalako a?
13: Mba fantatra lava hoe inona ny zavatra tokony ho tsarontsika amin'ity tadiana io ity?
12: Tsy taditiko a. Sa iry taorana izy zany mifindrantsika ty ambinany velo?
13: Raseta, io fambolena sy fiompiana io ihany no sahiraninao sy andanianao rondoa eo. Hany ka tsy tsaroanao tsony fotoana sarobidy amin'ny fiainatsika.
12: Izay aloha e. Raha anisany atodekosiny momba ny fambolena no anontanianao dia tena haiko tsy ankijery.
13: Ezany izy, tena tsy ao an-tsainao mihitsy samody fanina ve ianao e?
12: Fa inona kay la izy raha voary a?
13: Ny lasa olo lesy tsy mba fanadiny fa toy ny voamalina e.
12: Aoka, aoka, aza manao tsiny ianao. Eritoana amin'ny teny otoloka ilay fotoana mampiakarako anao ravaky ny tokantranoko.
13: Ay, mba tsaroanao ihany. Inona mony tsodrano dada sy neny tamin'izay?
12: Ozy izy hoe mitera fitolafy fitovavy. Tsaroko iny tsodrano inona dia fa tsy namantsika tsony azy izy a. Zava-dehibe ireny tsodrano ireny ka mila tanterahana.
13: Ty fiainana efa sarotra ity aloha dia tena ohatrany tsy ho vita zany iteraka maro zany e. Tiana ho anao terabitro azy zany?
12: Tsy vitako ny analava resaka mahakasika izany ka aleo aloha andeha hivatry reto fomangy reto aloha.
13: Izay mihitsy e, mazotoa ianao e.
12: Eny ary, ianao ihany koa mazotoa.

0: Dada, avy mio ianao azafady.
1: Orfanja, zany mbola sahirana manamboatra n'ity jiro kapoky ity e.
0: Vetivety fotsiny anie, rehefa avy eo toy izany dady io.
1: Eny ray ary. Eto ny resaka anao anaka fa hiainanao a.
0: Ny azo ny vaniko lalana ho no ny tanina andrino ny tsara. Matoa afaka ny bakalorea iny dia teo foany dada nanohana tamin'ny fianarako. Isaorako anao izany. Ankehitriny dia mahafaly ihany milaza amin'ny dada fa nivaly ny fidirana hotsabo nataoko teny an-kerina iny. Voaraiza azo fiarana zanakidody. Rapidy izay no andehanaika.
1: Tsisy tokony isaoranao izany ry anaka. Izany no adidy amin'ny zanaka nateraka. Fa nahita volataiza moa ianao no nanapa-kevitra hanainga rapitso.
0: Mbola tsy nylazaiko anao tokoa moa fa efa namitiko ny anjara varisisa tavela tao ambandriana e.
1: Ay moa, lasa ihany ny saiko anaka. Iza no ho namanao any? Ary ahoana ny fomba hamatsiana sakafo anao any an-tany lavitra tsy takamaso any?
0: Aza manany amin'izany ianao ry dada. Efa nampy izay svelana rehefa tonga any. Hitady vola ivelomana izay na dia mianatra aza. Ny zavatra tokony hahafaly anao izao dia ny hoe ho tafita ihany ny zanako rabeza mpanosika sarety.
1: Eny anaka, faly aho fa mananjanaka endry. Toy izy izany fahendrinao izany anaka. Mitsodrano sy hivavaka ao anao dada mba ho arovan'Andriamanitra sy ho ambinina ianao any an-tany lavitra any.
0: Misaotra ary dada, afaka tohizanao amin'izay ny zavatra nataonao teo e.
1: Eny tokoa.

0: mpahamandeha kola zany fotoana zany ka efa enim-bolana sahady zay fanja no tany ankerina efa efatranoizy izy no tsy niantso aintsony ary aleo mihitsy atsoiko fa to lasa mitebiteby aho amin'iny zanako iny ka tena findaiko ka izany maneny zanyko zaho lay hoe torabaty mifanendrika amin'ny vorona.
1: Alô dada, salama tsara ve ianao?
0: Alô fanja, salama tsara aho ka ianao no manao hoana? Vao mieritreritra ny antso anao mihitsy ah io ka ay ny anao no tonga aloko.
1: Salama tsara re a, zay koa ty amin'ny toerana antsoina hoe amina ny zany manao fanentanana mahakasika amin'ny fandrindrana fianam-pianakaviana. Somary ambanivohitra ty ka ratsiratsy ny tambazotra.
0: Ilay asa ataonao eny amin'ny toeram-pitsaboana ve zany?
1: Zay indrindra ry dada, inona ny vaovao any? Ianao natsoko farany iny tony laza hoe efa akaiky ho teraka ravoary.
0: Vao avy any amin'zareo tokoa io fa izay no natonga somary arivariva vao tafiditry ny trano.
1: Dada koa zany mbola lava resaka be, efa teraka ve de lasa vavy?
0: Ka mba namianadany zanak'izy ireo?
1: Zany ve, vaovao tena tsara zany. Ataovy tonga any amin'zareo ny fiarabaky sy ny firaritsoko. Arabaina hoe fa vita soa de maroroataizy.
0: Ndao moa anaka, soavamandry ny zanako. Tena efa mavesatra be koa ny masiny dada.
1: Lasa tserovako anao mihitsy zany hoe mavesatra ny masoko izay. Velo maro zany dada malalako zany.
2: Natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo
3: arindraka sy atsahatra
2: asa soratra
3: ka toto mitarika
2: ireo nanome aina ny tantara
3: filana misetra
2: babavanga
3: miantsamalana
2: ary i andrias nandray fosy ny kirakira lafin'ny teknika trankara
4: mbola itoy
2: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara arahanao eto amin'ny radio sofia isaina latsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
5: fandarana premier mi-temps anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationaly afrika eropa sy iraisampirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompondraikitra mpanatontosa andrasamy
6: fazy ny andro vaovao arahinao eto amin'ny FM 103
7: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: faz mi antro vou arai nao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina mialatsinainy hatramin'ny zoma

0: الاثنين فايفر جنبي فول نيفو لنا سبتمبر تونا إنبرو بولو أمبرو أريف أنك فالينا أجان توم كلاسي توم فام يتكوني توكا تشان نو أنيو أري فالمي رابانو توم غسوين جاي أدونا تني فتونا ني فام بلالام بوفاو ني ريدو تلفزيون صوفيا أراك نمازار تشان أرانو ني زانا بادارنا ما ناي تشان توبنا ريكت ني فافا ملازا ني فيلا ني أراني مي فاران ني فام بفتارنا نفين الميتو تويتش ني أنجو رام بيتسو كاما ناساناو أبانا تزانا أناركا إيزاني تنتول ني سوسيال نو انتسيكا isantarana ny fampalalam-baovao anio nanatontosa ny fampanantenana izay natao tamin'ireo agent communautaire eto fianarantsony depute Seth Rajoel ka niaraka tamin'izy ireo tany Vohimasina ny sabotsy lasa teo agnomavao tanteriny andrasany
1: isany manana andraikitra lehibe mampiodina ny CSB atao anatin'ny distrika fianarantsoa ny agent communautaire namerina nampatsainy tokony hijerevana manokana ny sosialin'izy ireo ny solotenana ndray fitenenana nandritry ny fionana niarahana tamin'ny solombavoakan'ny madagasikara voafidy teto amin'ny distrika ny fiarantsoa Rajoelina Seth amin'ny vady sy ny ekipany tete Vohimasina ny sabotsy lasa teo
2: ary ny asanay reto mpanentana ara-pahasalamana reto manko zany a de mikirakira an'ireo zaza eny anivon'ny fiarahamonina manentany izahay amin'ny alalan'ny vaksiny manentany izahay a amin'ny alalan'ny zavatra rehetra izay mpanaovin'ny CSB tsisy zay tsy ataonay ambanyzavatra ny hafatra zay ataon'ny CSB ny anivon'ny fokontany anay reto zany no misandraka eny anivon'ny fiarahamonina ninoninona mombana vaksiny de izahay no manatanteraka an'izany miara-miasa amin'ireo sefo CSB izahay ka izay no angatahinay aminareo a aza atao ambanyzavatra izahay fa tsy mandeha io asan'ny CSB io raha tsy misy anyreto mpanentana ara-pahasalamany rehetra
1: nanamafy izany ihany koa solotena ny voanivon'ny rafim-panjakana misahana ny fahasalamana
3: isika ihany koa no miandraikitra mahalala ny olana voalohany amin'ny vahoaka indrindra amin'ny fampitantsika ny hafatra izay mahakasika ny fahasalamana eny fotiny tsy mihoana fahatanytsika ny eto fa araka ny teniny solombavam-bahoaka teo a isika misy antony matota fiaraka mitovy ny asatsika dia nitanjina nankiray ihany a de ny hanatsara ny vahoaka izay a ny tena hoe asa ny andraiketatsika
1: efa ny fampiresahan'ny solombavahoaka tamin'ireto agent communautaire reto ny mikasika ny tolo dalàna amaritana ny tambikaraman'izy ireo na ny andaminité ka inona fa hoisan'ireo hodiniana mandritry ny fivoriana teny mera-pirenena manaraka eo ny momba izany
4: agent communautaire a de anisan'ny ery anankiray a ampidonana ny fiarahamonina satria izy foana no irakiraky ny exekitifa mifanerasera eny anyelakelatrano eny amin'ny vahoaka eny amin'ny fiarahamonina eo na misy afatra ampitaina ohatra hoe lisim-pifidianana raha misy afatra ampitaina ohatra hoe fanevana vaksiny na hoe inona ny ilaivana vahoaka maimaika dia ireo agent communautaire reo foana no ataontsika hoe fampiantso sy fampiasa ny mpanatanteraka ao anatin'izany fanatanterana ny andraikitra izay mivatana tena eny anivon'ny vahoaka izay noho izany everinay amin'ny solombavam-bahoaka fa tokony mba hojerena akaiky ilay tolo dalàna izay natolotra ho azy ireo mba hahafahandrareo mandray an'ilay indamnité permanent izany hoe isam-bolana zany izy io dia misy an'izay efa tafiditry ny nivony antemerapirenena zay fa angatana mba ho tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ao anatin'ny fivoriana ara-potoana manaraka izay resaka tolo-dalàna momba ny agent communautaire izay
1: akoatra ny fampidiniana mikasika ny asa sy ny fangatahana resaka manokana niaraka tamin'ny depute dia fotoana nialana tamin'ny mazatra moa itiana atao tety Vohimasina ity ka akoatra ny korana samihafa dia nalolotra sakafo sy zava-pisotro ho an'ireo fikambanana ny agent communautaire miasa eto anivon'ny fokontany sy ny CSB eto an-tanàna ireto ny solombavam-bahoaka ny madagasikara voafidy teto amin'ny distrika ny fiarantsoa ny sabotsy lasa teo
0: tontolo ny finoana kosa indray no tanterahana tao amin'ny tokontany malalaky ny kôlejy Masina François Xavier Mbatomena ny sorona masina nankalazana ny taonjaobily volamena ny FMDF ary nitarika ny fotoana tamin'izany ny archeveka ny diosezin'ny Fianarantsoa ny omaly alahady 13 septambra 2020. Andinim-baovao tanteriny Georgette Razafindramanga.
5: Olombotokana miaradi mpifahin'ny fanantenana mitondra fiadanana fa neva ny tanjobily volamena ny FMDF fiombonana ny mpanokatena ato amin'ny diosezin'ny Fianarantsoa misy fikambanana religiozy 550 ka 550 lehilahy 730 vehivavy 7 institut séculier ary iray fikambanana vaovao nampitaina tao anatin'ny sorona masina ny 50 taona ny ainana ny tantara ny fahasoavana ny finoana ny fanolorantena ny asa fanompoana ny fifaliana sy ny sedra tsy isa fotsiny ny 50 taona fa tantara velona nosoratan'ireo olona maro izay nanaiky ho fitaovana teo ampelatanan'Andriamanitra telo ny eveka ny fandimby ny tantana nandrihitra izay 50 taona ny joroany ny FMDF izay ka nanomboka ny taona roso roa arivo hatramin'izao Monseigneur Fulgence Sarabe Mahafaly fampianarana nozarainy tamin'ny fitarihana ny sorona masina ny evanjely ny masinda Matio 5:40 nizarany ny fionany Jesosy Pierre sy ny famindrampo manaraka ny targetra ny Kristy miaina ny fahantrana ny fanekena ary raha ao am-pontsika Andriamanitra ho izy dia tsy ho very isika toy ny mpiraitampo ny miaradi mpivahiny ny fanantenana fanamby ho an'ny ampitso sy ny hoavy ny fijerena ny manodidina
0: fa nisy ihany koa ny fandaharam-potoana ny farimbona ny olom-boatokana sy ny laika dia ny mivavaka sy ny antsapanahy izay nitontosaina ny sabotsy 20 septambra lasa teo Georgette Razafindramanga atrany
5: ny mihira mivavaka indroa ny farimbona ny olom-boatokana sy ny laika ny antsapanahy nanamariana ny 50 taona ny joroany nisongadina ny fitoriana ny vaovao mahafaly manazava mopera filohan'ny FMDF
6: fiombonan'ny mpanokatena moa zany de ahitana andreo mpanokatena rehetra lehilahy sy vehivavy religiozy société de vie apostolika institut séculier isan-karazany de ao zany fiombonana zay zany fiombonana zay moa zany de fa fitsoroana fahavolombelona satria hijesoana nandehidetsika hiainany didim-pitiavana sy fankatiavana tsika no analany olona hoe mpianatro de tamin'ny sehatra isan-karazany a reo mpanokatena reo a dia niezaka anao zay hitandrify azy araka ny fanomezam-pahasoavana nomeny azy tamin'ny hoe fitoriana ny vaovao mahafaly fa indrindra ihany koa fanandratana ny mahaolona
5: maro ny fikambanana azo atonina araka ny antson'Andriamanitra fanampy mpanazavana
6: aza misalasala maro ny antson'ny Kristy rehefa miantso izy dia maro ireo pretra religiozy afaka atoninao raha ohatra ka tia lala bebe koa ny fikambanana zay hitanao.

0: Ho any amin'ny fokontana tarandolo isika amin'ny tsika vaovao manaraka ity. Nisy ny famitana ireo marikazy au sol izay mbola tsy vita niaraka tamin'ny sampanasa teknika atao amin'ny commune urbaine ny Fianarantsoa ny omaly alahady andrasamy no hitatra ny vaovao.
1: Teny ny fanomezana moa ny fanatanterahana ny famelomanyireo marika fiampitana miisa dimy atao anatin'ny fokontany tarandolo dia ny alahady teo no nanatotosa ny fametrahana ny eto akaiky ny toby fiantsoana ny kooperativa mpitaterana soatrans ny fiadidinany fokontany satria mbola ao anatin'ny boribory tany adidiny ity toerana ity izay misy sekoly ihany koa toerana hiampitan'ny mpianatra sy ny mpivavaka ary ny mponina eo manodidina.
2: De tafiditra ao anatin'izay mbola tsy vita zay moa zany ty eto amin'ny devany soatrans satria misy sekoly ato ambony ato ato amin'nyfiandrotana jesosy famonjena atya sekoly fanavazanavanaosoa zay tafiditra ao anatin'ny lazavana lalana zany a dia taterahana androany ny fanaovana an'izany isorana anyreto ao amin'ny commune ny service teknika zay eto moa ny service teknika.

0: Ρούκο και να αναβοήσει κάποιο την πέρα, ισόρο να αναβοήσει να αναλατάναν. Θα σάβα την πέρα, σούφο φάρτη, τάντζα, πιέζα καζάντζα, άγια πια γουαντία, αναβοήσει, θα με έμναν γάια, γυρεύε θα φύτανα, σε τι αμήνω άφανα τη λάφη, τη λάφη του Ρούκουα, τη λεσάνγαια, μια μέρα να γάει ρένε θα φύτα τα λουρένια, τη σάιτο που προγράμμα να γιατουάν.
1: Nanadino nanao antsoavy ho an'ny mpampiasa lalana ny fiadidinan'ny fokontany atarandolo ho fanajana ireto famantarana ho an'ny fiampitana ireto.
0: Ny antsoavy ataonay a manao antsoavy amintsika fa de tongotra reto matoa napetraky ny fanjakana iny marika iny a dia natao hiampitantsika indrindra indrindra isika fa mi fiarakidia ary ny tonga moto zay maro anisa eto fianarasoa aoka re mba ho ajaina misy ho mpandeha tongotra indrindraindrindra amin'ireny sika manamarika an'ireny fiampitany mpandeha tongotra reny.
1: Ny aladatoandro nanatanteraka ny famaraparanana ny fametrahany ro marika azo solina ho an'ny mpampiasa lalana ny fokontany atarandolo itsinjovana ny mpianatra sy ny mpandeha tongotra.
2: Tontolo ny politika kosa indray mahakasika ny hetsiky ny fikambanana ny tanora tiako i Madagasikara. Natao omaly ny famaranana ny football A7 izay nomena ny anarana hoe tournoi de vacances. Andrasamy.
1: Tafiditra ao anatin'ny fandaranasa fikarakarana sy fanabeazana nataon'ny fikambanana tanora ao ny antoko tim eto Fiarantsoa ny fanatanterahana hetsika ara-panatanjahantena tournoi interfokontany ka ankoatran'ny fanentanana ny tanora hiala amin'ny filandratsy dia isan'ny fomba fiasa petraky ny fikambanana ny fanentanana eny anivon'ny fokontany ka ny tanora no tsinjovina manokana amin'izany hetsika natao aporoboroboina ny fanatanjahantena sy anomezana sehitra ny tanora ifaninana ampiralahiana ny hetsika ankoatra ny fialamboly natao ihany koa ny fanatanjahantena ho fitaovana iray amin'ny fiarovana ny tanora amin'ny zava-mahadomelina sy amin'ny fananganana taranaka salama sy vanina. Araka ny nambarany doktera Tina Rasolonirina avy amin'ny tanora Tima Fianarantsoa dia tsy hijanona eto ihany izao hetsika izao fa itoy hatrany hetsika ho an'ny tanora anasana ny tanora rehetra eto Fianarantsoa mba handrainjara mavitrika amin'izany hetsika izany. Ny farana ny alahady 13 septambra teo ny tournoi interfokontany no karakarain'ny tanora tiako Madagasikara eto Fianarantsoa izay nomena anarana hoe tournoi de vacances. Tamin'ity lalao famaranana ity izay nitanterahana teto amin'ny kianja malalaky ny complexe Ambatomena dia lasa ny ekipa ny fokontany ankindry ny medaly volamena sy ny lela vola mitentina 4 ariary raha nandresy ny ekipa ny fokontany anosy tamin'nyisa rono ray izy ireo tamin'ny lalao famaranana.
3: Ity a dia tsy mifidy na fokontany aiza na fokontany aiza dia vonona ny ekipa mpikarakara andray antsika rehetra rehetra dia afaka manantona ny mesa jose moa zany a ireo olona izay lina ampiresaka sporo football zany a na veteran io na vehivavy io a eny na tanora izy io ny antony anaovantsika ny filalao ty moa zany dia miezaka ny antokotiko Madagasikara ny anome fahafahapony tanora ary koa mba hialana amin'ny atatsika hoe fidoroana zava-mahadomelina hialana amin'ny tanora izay atatsika hoe mirenireny a dia aloha mba mivonjina ty amin'ny toerana tahaka antony izy ireo a mba ilalao a fa tsy anatin' izany a anao zavatra ratsy a izay anakotana fiarahamonina anakotana ny tenany a ary koa anakotana fianakaviana zay zany no antony a anaovantsika nyty a lalao ty.
1: Amin'ny mahampanoana azy ny fikambanan'ny tanora tiako Madagasikara tsy tsy nanadiny nysaotra ireo ekipa rehetra nandrainjara ireo mpikarakara sy mpiara-miasa sy mpitany filaminana ireo mpijery marobe ary indrindra ny teo anivon'ny fitaleoaparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny section ny football Fianarantsoa izay nanome alalana ny fanatanterahana ny fifaninanana. Namafisy ny tanora tiako Madagasikara Fianarantsoa fa mbola itoy ny fanohanana ny fanatanjahantena sy ny hetsika ho an'ny tanora.
2: Alohan'ny hidirana amin'ny vaovao any ivelany zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra mahakasika ireo ankizy tsy ampitaona izay mitondra scooter mandeha mianatra ary ovetrany ary.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra hoentiny eto androany dia fanairana ho an'ny ray aman-dreny ankizy omela alalana hitondra moto. Manaitra ny ray aman-dreny fa marina tokoa fa maro ianareo ny mampitondra moto scooter ny zanakareo mianatra fa tena misy amin'izy ireny tsy mahalala izay lalàna momba ny famovozana akory. Ny moto 125cc nefa ny zaza zara raha 25 kilo eo amboniny eo sahirana ny mpitandry filaminana mampiatra ny lalàna. Laharana fandefasana ny sms 034 10 565 63 034 81 268 00.

0: nanambarany Houthi panaradiany Iran ao Yemen fa navoatifitra balafomanga ampolony sy drone any miaramila tamin'ny faritra atsimon'ny Arabia Saoudite valikafatra tamin'ny daroka tamin'ny fanjakana manodidina azy ireo. Manoloana ilay tranga manda Iran tsy mandray anjara amin'izay fifanolanana amin'ireo saikanosy arabika sy ny miaramila ny governementa saoudiana. Ireo Houthi ireo izay efa nidaroka ny toby fametrahana fitaovam-piadiana sy ivotoeram-pibaikoana saingy 24 ora taorian'izay 40 ny daroka nataon'ny Arabia Saoudite tamin'ny faritra varatra fehezin'ireo milisy siita. Mifehin'ny faritra yemenita manamorona ny ranomasina mena ny Houthi ka hatrany amin'ny faran'ny nosy amin'ny helidrano ny Babel Mandeb. Araka ny fampitam-baovao, afaka handalo amin'io helidrano io ny mpitatitra solika avy amin'ny firenen-samihafa ankoatra ny Arabia Saoudite.
1: Iny vaovao tany Moyen-Orient ihany koa iny no mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana nandotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Mivina ny mety toetry ny andro rampitso talata 15 septambra taona 2020. Veloma tompoko.

manolotra ny arava tompoka amin'ny fidantetry ny andro amin'ny atalata kosa indray ary araka nefa natsidika tena ampiandohana dia ny varatra zanotony na matanjaka namaritra ny toetry ny andro eto Madagasikara andrivotra aloha araka izany ho an'ny afotany sy morotsiraka tsinanana ary any amin'iny faritra avaratry Madagasikara iny. Ny orana malefaka somary miatoato any koa dia asaika hitoetra morotsiraka tsinanana nosy zairay manontolo manomboka avy any Sava hatrany Taolagnaro. Andraoana na anjombona amin'ny akapobeny mety arahana herikerika manify na orana malefaka mihitsy aza indraindray. Ho an'ny ilana tsinana amin'ny faritra Sofia aloatra mangoro ary ny ilana tsinana ny afovoantany ny faritra hafa moa dia ifandimbeny ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana dia izy fidina misongadina izay ho an'ny afovoantany sy morotsiraka atsinanana iray manontolo manodidina amin'ny valo hatramin'ny iraika amby roapolo degre zao ho an'ny afovoantany, izany hoe angatsiaka aloha izany ny andro amin'ny akapobeny. Morotsiraka atsinanana kosa eo anelanelan'ny fito ambin'ny folo hatramin'ny fito amby roapolo degre raha toka eo amin'ny valo ambin'ny folo hatramin'ny efatra amin'ny telopolo degre hatrany ny maripana ho an'ny ilany andrefana. Manodidina amin'ny dimy amby telopolo degre eo ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Dia izay ndraha raha vilany tetry ny androntsika atao anatin'ny telo andro avy manome fotoananao ho an'ny manaraka indray velo matoboka.

Radio Sofia 105 latsaka enina minitra ny amin'ny latsaka 7 minitra ny amin'ny valora sasany avaka fotoana fo ny anaraka indray ny fandarana premier metan to mazatra isika 5:40 minitra iresahana ny tontolo mbolakitra avy eto toerana ny avy nivelany koa izany aorianan'izay manaraka ny centre nostalgique eto amin'ny centre FM

0: Sophia Radio.
1: Fandarana premier mi-temps, anarana ni vavon bolla kitre tom ni fartra, national, Afrique, Europe, si raisam tirenena. Arano etom ni Radio Sophia isek ni la tirenena am valura sasanyalda. Fandarana premier mi-temps, top tandekte panatutusa, andra sami.
2: Ampifaliana no hifampiarabana indray amin'izao alin'ny andro alatsinainy fa efa ny folo ny volana septambra izao anasanay anareo ihany koa anaraka ny premier mi-temps hatramin'ny farany. Toy ny mazatra ny vaovao ataony avy amin'ny faritra ny an'ny section sy ireo tsaroa fantatra ny vaovao nasionaly no anokafantsika azy toy ny mazatra dia mifarana any amin'ireo competition européanna moa ny championnat samihafa tany eropa tany isany nanamarika ny premier league omaly ny fionany Manchester United na ny derby nyana Manchester United sy Manchester City zay nandre Saint City reny ohatra ny ekipany andeha matoky kariky izany ny tsarofatra magasika ny ekipa pirenena malagasy ihany koa iresaka foyan'izay ntsika ary ny ekipa na ny club solitaina madagasikara ny atrika ny coupe de la confédération sy ny ligue des champions en caf. Tsy ampiandry ela satria dimy amby folo minitra arak'izay anaran'izay fandarana dia irosy itsika anatin'ny fizarana n'ireo vaovao zay voaray to ampilatanana ny anombontsika azy toy ny mazatra ny avany amin'ny section ravavy ny any Ambalavao zay na tonga vokatra eto moa vokatry ny andro fahavalo ho an'ny fiadinan'ny tompondaka ny Ambalavao an'ny divisionna faharoa izany ny andro fahavalo ny filaharana ny filarana ny kolokitra no mitarika vonjomaika manaisa simby folo faharoa ny kozam manisa valimby folo fatelo ny aistantely ny milarana faefatra ny misy any sandarma na ny sandarma national football club ny FC gidragidra fadimy ny milarana faenina ny misy any Real Besou manaraka azy eo ny FC kiambala avy any Zoma ny ekipa ny 104 FC favalo fasivy ny FC Zam ary any milarana fafolo misy any 303 City izany ireo no filarana voaray avy any aminamana zay mpizara vaovao avy any amin'ny sectionny Ambalavao raha ny teto amin'ny sectionny Ferantsoa moa zany ny akaiky indrindra sy fampizarana dia ny classement no eto ampilatanana ny filaharana moa zany ny classement ho an'ny championnat de deux ho an'ny vondrona a zany a raha ny filarana vonjomaiketo zany hoe ireo tafita makany amin'ny quart de finale de ny gira ny ocea ny nouvelle génération ary ny US Post ao amin'ny vondrona b kosa de ny madivision fc a ny fakatsilo ny mmfc ary ny laoto mikitra ireo zany a no tafita ho amin'ny mpahefadalana ho an'ny fiadina ny tompondaka ny divisionna faharoa ho an'ny section ny fianarantsoa taorinany andro fahasivina ny neuxième journée izany dia mazava loatra moa samy miady avokoa ho an'izay fiatrehana sy fanomanana an'izay iakarana makany amin'izay a dingan'ny mpahefadalana izay ireo club ao anatin'izay vondrona roa izarany eo niveau section azy izay
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny bolina kitra eto amin'ny faritra national Afrique Europe sy raisampirenena aranao eto amin'ny Radio Sophia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps topona ndraiky tsy fanatotosa andra samy.
2: Ho an'ny fifaninanam-pirenena fifaninanana iraisam-pirenena zay indrasananjara ny club malagasy moa dia ny tany amin'ny coupe de la confédération na indrasananjara ny FC Rouge efa resintsika tamin'ny lalao androso mbola resintsika tamin'ny lalao verina resi ny Red Arrows avy any Zambia tamin'irony ohatra ny ekipantsika tao amin'ny tingana Savaranandro izany vitatreo a ny momba ny aventura ho an'ny FC Rouge na dia niezaka ihany ara nanana an'izay rizika izay anaovana lalao verina hitondrana fandresena izany ny olana rehefa misy ny fanazavana hoe ny teknisiana dia ny tsy fahafahana miatrika sy mandray lalao eto antoerana moa zany ny tombony betsaka hoan'ny club anakiray ny lalao an-tanàna nefa matsa a domisile ho an'ny FC Roa zany iny izay tokony nazahoany tombony raha nikany lalao teto amin'ny kianja Mahamasina izany na tamin'ny kianja teto Madagasikara. Lalao notanterahana omaly tolakandro a tany Maurice tamin'ny stade Côte d'Or tany Maurice izay ny atrehan'ny ekipany FC Roa zany ny ekipany ity ekipa ny Red Rose ity izany raha iverenana foy any ireo raiky ambin'ny folo natsangan'ny mpanazatra dia tany amin'ny mpiantotatokazo zay diso fantatry fianarana tsomo Berni no ny antotatokazo any dia ny voadilarana telo nisan'ny Rovaldo tao amin'ny aksa nainany tany amin'ny sisiny any de Ruffin lalao larana nilao vodiny telo zany any de 5 milieu de terrain zay nahitana ny Leo a Mamsoa Rina Ismael Ribenary dia Toky sy Abraham ny tany amin'ny lohany a ho an'ny ekipa ny FC Roza ity izany reo no nilahatra voalohany moa zany a tao anatin'izay a lalao nytanterahana omaly izay mifaranatreo zany mazava loatra ny dia ho an'ny solotenantsika raha ho an'ny ekipany CFF manokana kosa dia nanatombony a ny ekipatsika tamin'ny lalao mandroso a ary nanao gestiona matsa fotsiny izany tamin'ny lalao mivirina dia nanao iray noray a ny ekipa ny andora amin'ny fotsy izay solotena ny Madagasikara tamin'ity lalao ity izany tafita midigana manaraka deuxième phase zany a ny ekipa ny CFF andora amin'ny fotsy a raha nanao iray noray a tamin'ny ity ekipa ny ekipa ny Lijabato ity a izany raha ronohoatra nefa nandreseny azy a tamin'ny lalao mandroso a dia iray noray a tamin'ny lalao a niverina ny formation moa nahitana ny Kolikely a nahitana ny Rova kapitaine Tonia Rado Baba misy any Bonara Andy Gonne Tendry Fitahina ary Fabrice no nalahatry ny mpanazatra voalohany zany a izay raiky ambin'ny folo mirahalahy izay joro voalohany a niona tamin'ny lalao miverina iny a Mika Nono Dadafara Jona Fetra Cristiano Encha Tahina reo no Raplaçant an'Andriamatou Franky Rajaonarisamba tany ampatongavana no nisy resaka foy ny fanaovam-panazatra tamin'ny mpanao gazety a makasika indrindra ny zava-bita tany atoerana moa zany sy ny atontsika ny fihetsepona ny réaction a zay androany tolakandro moa no fahatongavany reto mpilalao a avy amin'ny CFF ireto a dia nisy tafafoy ny fanaovam-panazatra tamin'ny mpanao gazety a ialoavany resaka ny fanaovana tamin'ny président fa ny réaction ny mpanazatra ny ekipan'ny CFF no eto ampelatanana zany a dia hoenontsika vetivety aloha zay resaka ny fanaovan'ny mpanao gazety tamin'ny maître Franck Rajaonarisamba izay
0: lista zany efa lasa de miandry any amin'ny matsa de groupy a ary mandoro vola koa vao manampy fa mety mbola azo mafisina ny ekipa zany a zay fa de mitenoa ary tena nafinaritra fa tafiditra tao anatin'ny ambiansan'ny club lalahy tsy nisy ny olana tao anatin'izay satria maro ny teny hoe tsy tokony akanindreo na ohatran'izay fa tena nilaina zalahy ary tena nameny maximum izy a ny aro ny voninahitry CFF ndray koa ny arovonary Madagasikara ka isorany zareo zany ary mbola mitohy zay moa ny fanarana tamin'zareo hoe rehefa mbola mitohy ny fifaninanana dafita midikana manaraka de mbola manampy anay izy zany a amin'izay ary indrindrandrindra koa fahitana ian-dralahy ohatra ny tamana ian-dralahy amin'ny CFF iteo zany ny
3: soavysady eto
2: zay reo resaky ny mpanazatra Franck Rajaonarisamba makasika anyreo renfort moa zany fa hoita sy ho fahatarimandalana eo a ny makasika ny toy ny ty fifaninanany ity raha iverenana foy a ny mety ho toy ny ataontsika hoe ny toy ny zay compétition hoan'ny ekipa malagasy izay a dia efa misy sorosorotra sahady moa zany a hita eo a ny makasika indrindra ny hoan'ny coupe de la confédération fa hoan'ny ligue des champions zany a de iverenantsika vetivety fotsiny loha hoe manoana ny mety ho lalaka lalana izorany ty ekeva malagasy ity izany miandry azy aiza raha ohatra ka iverenana fony any mahakasika an'izay parcours ny CFF zay. Ny premier tour zay nionany tamin'ny Elisabato FC zay nandresainy moa zany tamin'ny lalao mandroso atsala tamin'ny lalao mivirina, de ny deuxième tour dia ny ekipa ny Young Africans no hitona amin'ny ekipa Solitaire Madagasikara. Tafavoaka tamin'ny premier tour zany tsika dia ny Young Africans ny eona amintsika deuxième tour préliminaire, ny Young Africans zay raha ny palmarès ny ekipa ny Young Africans de tsy moramora tsy milazaloza akory fa miresaka fotsiny ny ataontsika hoe ny palmarès zany ekipa ny Young Africans FC zany zay ekipa iona amin'ny Keita Gold FC hoan'ny championnat zareo zany hoan'ny premier league ity ekipa ity zay manana ny palmarès ny ihany koa ity ekipa ny Young Africans Football Club ity raha tiezaka fotsiny ary ity ekipa ity moa zany dia ekipa zay efa niforona atrany amin'ny taona 2016 zany hoe eo amin'iraika amin'ny 60 taona eo zany ity ekipa ity ary manana palmarès goavana araka ny nambara teo satria atrany amin'ny 10 sy 7 no efa namolavolana ny nanangana anazy moa zany ity Young Africans ity dia isan'ny ekipa anankiray ao anatin'ny ekipa mozatra zany raha tsy resaka fotsiny tsika ny makasika ny palmarès'izy ireo. Ny Young Africans zany ny eona amin'ny CFF ho an'ny tour manaraka ny 16 oktobra no ale de ny 25 oktobra no retour 2026 mazava loatra moa izany dia ny phase de groupe kosa satria vita io zany de miditra anatiny phase de groupe amin'izay de misy ekipa enina ambin'ny folo de efatra isaky ny vondrona de miampita makany amin'ny fifanitsanana amin'izay isam-bondrona de milatsaka makany amin'ny quart de finale de mi-finale ny Ligue des Champions en CAF ary ny finale ny Ligue des Champions en CAF moa zay hitaterahana ny aller retour ny 9 mai no aller de ny 31 mai no anaovana ny retour zay mbola tsy voasoratra moa atretiny hoe aiza no anaovana ny finale ny Ligue des Champions en CAF ho an'ity taopy lalovana ity zany zay mipakatra any amin'ny taona 7/20.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrika, eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatontosa andrazamy.
2: Fa ho an'ny ekipa pirenena malagasy kosa dia ny alakamisy 7/17 ho avy izao amin'ny tatao vonana no avoaka ny mpanazatra Corentin Martins ny anaran'ireo mpilalao zay mbola tsy fantatra moa firy marina zany ireo mpilalao zay ho antsony ny mpanazatra frantsay ity fa manana lalao roa isika dia ny 15/17 ho avy izao zay ionantsika amin'ny Nigeria ao amin'ny Godwille Akpabio International Stadium dia ny matcho retourny zay dia tsy maintsy ilalao amina kianja hafa indray zany tsika zany hoe any Meknes any Maroc indray nanaovana matcho retour eo anatsika ny matcha ny suiteny matcha moa zany fa ny matcho retour mbola tsy voafaritra eto ny retour amin'ny Nigeria fa ny matcha manaraka ny deuxième journée dia eo anatsika amin'ny Tanzanie fa any Maroc amin'ny stade d'honneur amin'ny Meknes nanaovana azy Madagasikara Tanzanie ny 5/20 ho avy izao. Andrasana amin'ny alakamisy zany ny anaran'ireo mpilalaon'ny Bare zay ho antsony ny ity mpanazatra frantsay ity miaraka amin'ireo teknisiana miaraka aminy mazava loatra moa izany fa efa betsaka ireo karazana hoe influenceur no mandefa ny anatin'ny tambazotra hoe ity mpilalao ity tokony antsona izany ny tompony teny farany de namarina hoe iza no amin'ny forma izy no malala ny farany fa ny malagasy moa rehefa miresaka baolina kitra de mahay rehefa sur papier fa andrasana ny fanapa-kevitry ny mpanazatra satria izy no notendreny fédérationna oeo dia avelantsika ny safidiny eo fa samy mahay manoratra samy manana an'izay hosoratany daholo na ndrehetra rehefa miresaka baolina kitra.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps. Tompo tandraiky tsy mpanatotosa Andra Samy.
2: Anarana maromaro araka ny valaza teo no ataontsika amin'ny forma amin'izao fotoana izao raha tresaka ny Nicolas Rijaniaina raha dia manampisoa izay milalao amin'ny Amerika. Anarana miverimberina koa ny anatin'ny championnat ivelany ihany koa ny anarany El Adari milalao amin'ny Ligue de Frantsay moa izany izy amin'izao fotoana izao amin'ny naderesy ny Reims roa no ray ary zareo omaly niala tany efa sivy folo minitra tany ieladarina de navita lalao nafinaritra aza omaly an'izay nahita zay lalao ny Reims sy ny club ilalaovany ieladari izay izany de akoatran'ireo ny homme en forme ihany koa na ny mpilalao zay resahana petsaka de iandinany voaresaka ihany koa makasika ny Clément Couturier zay isan'ny voatonina petsaka miaraka amin'ny Nicolas sy miaraka amin'ny Brahim Andinany ihany koa. Sandro Temole ihany koa izay isan'ny nanamarika ny fionan'ny ekipa hilalovany zany tao anivon'ny Bundesliga izany nionan'ny ekipan'ny Karlsruher SC tamin'ny Energie Cottbus ny farany herinandro teo nihitra tany amin'ny faharoa amin'ny valopolo minitra tany ity mpilalao malagasy ity. Anarana ihany ireo resana ireo izany fa ny araka ny nambarantsika teo ny mpanazatra ihany ny tompony teny farany raha teknisianareo ihany ny tompony teny farany afaka mamaritra ny makasika an'izay mpilalao hoatsona sy mpilalao zay mety andrafitra ny ekipa pirenen'izay. Makasika ny Barea U23 kosa vaovao izay nivoaka tamin'ny farany herinandro teo ihany koa izy itya de hotiliana mandritry ny herinandro mititri zany ireo mpilalao zay misongadina eto an-danidrazana. Na de tsy tanteraka aza ny fionana tokony ionantsika tamin'ny Comore zany hoe tonga de makalifi antsika avy atrany satria ny desiste Comore midingana voalohany ho an'ny fanitsanana ho an'ny kanina U23 2027 de manohy hatranyny fanomanantena ny ekipa mpirenena malagasy latsaky ny telo amby roapolo taona zany a ka ao anatin'ny manao ny fitiliana sy ny fandrafetan'ireo mpilalao zay handrafitra izany ekipa mpirenena malagasy latsaky ny telo amby roapolo taona zany a ny mpanazatra. Mazava loatra misy ireo fitiliana ireo mpilalao zany hoe ny fizotranyireo championnat moa satria ny ato moa zany ny championnat compétition national taorinan'ireny a fandraisana anjara ny club atsika amina compétition africaine ireny dia inona sy antenaina fa afaka manana mpotoana roa ohatra ka miverina zany ny fiadinany amboarana ny arscope de Madagasikara raha miverina ihany koa ny compétition ho an'ny fiadinany tompon-dakan'ny Madagasikara na ny ho an'zareo anivin'ny miatrika ny division deux national zany a dia misy fotoana ahafahan'ny mpanazatra mitsirika ireo mpilalao zay mety maresy lahatra azy a ka mety ho azo alahatra ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy U23.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps. Tompo tandraiky tsy mpanatotosa Andra Samy.

Eto no hiampitantsika mankany amin'ny aktualite afrikana zany, ny vaovao ny politika afrikana, ny listan'ny Mali efa nivoaka tamin'ny herinandro teo iny. Manana lalao telo moa zany Mali amin'ity volana septambra ity matsaroa, dia ny oktobra iny matsiray ho an'ny Mali, eo any amin'ny Cap Vert ny 13 septambra zao, dia ny 17 septambra eo any amin'ny Liberia. Tunisie kosa no hidona amin'ny Mali ny 3 oktobra 1800 izany. Mpilalao natsonin'ny mpanazatra maliana andrafitra ny ekipa moa zany, Anthony da Silva no mpanazatra, dia ireo mpilalao zay mandrafitra, misy mpilalao zay lalao ao toerana, misy ny lalao any stade Lavalois ohatra, ny gardien de but Mamadou Samassa, Ngolo Traoré zay milalao amin'ny stade Malien, misy milalao amin'ny Angers any France ko Ousmane Camara, imany koa ilay teratany maliana Amari Traoré zay milalao amin'ny Paris FC, any koa ny milieu de terrain zay misy any Mamadou Sangaré zay milalao amin'ny ekipa ny Brentford, ny attaquant misy an'ny Lassine Sinayoko amin'ny Paris FC, misy an'ny Moussa Sila amin'ny Schalke 04. Reo any no listana tsony ny mpanazatra da Silva, Anthony da Silva, ho an'ny ty ekipa pirenena maliana ity izany. Akoatran'ireo de ho an'ny Côte d'Ivoire manokana, satria ao anatin'ny fanomanana ny fenêtre ny fifadakolo moa ny rehetra amin'izao fotoana izao, de ho an'ny Côte d'Ivoire manokana de misy ao anatin'ny manombana ny fivoahan'ny listany koa Andriamatoa Hervé Renard, zay ho avoaka ny alarobia 15 ny volana izao, zay listy ny mpilalao izay.

0: Araka ny namoana ny matoa everenara sy ny federasiona na kivoriana ho an'ny baolina kitra dia ny alarobia 27/2023 no amoahana ny listan'ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenen ivoriana izay atrika ny lalao fifanitsanana moa ny CAN 2027 toa ny voalazantsika teo aloha teo ihany koa izany. Ny matcha ny Côte d'Ivoire de ny onany amin'ny Ghana ny 4/20/2023 ho avy izao. Somalia kosa afaka 5 andro niny a de Cameroun ny 3 oktobra. Ireo no matcha telo izay miandry ny ekipa ny Côte d'Ivoire ny elefant izany a ka ahafahana mahafantatra ny anatin'ny conférence de presse ny mahakasika ny ireo mpilalao izay ho antsoina izany. Mipetraka ny baraigny mahakasika an'ireo mpilalao izay maratra mpilalao ny Manchester United izay efa miverina miatrika ny lalao Amadou Diallo ohatra izay ao anatin'ny vinavinain'ny olona ihany koa izany a ho an'ny Hervé Renard sy ny mpilalao tonoany ivoarianina betsaka ihany koa dia velantsika toy ny nametrahantsika ny Madagasikara teo ihany zany a ny hoe aloha a ny mpanazatra no mandiha dia manapaka mahakasika ny izay. I Senegal sy ny momba ny mpilalao ao aminy a dia fantatra moa fa anatanteraka ny signaturan'ny contrat amin'izay hitondrany any ekipa ny Senegal i Patrick Vieira izay sélection tao anatin'ny ekipa pirenena frantsay moa fa izy a dia nisafidy anazatra ekipa afrikana. Ny 8/10 aogositra no voatendry ho mpanazatra ny Senegal i Patrick Vieira dia mbola tsy natolotra ofisialy ary mbola tsy navita ny signature ny contrat. Ny araky ny famam-baovao izay navoaka ny gazety senegalais dia andrateraka izay ihany koa tsy hoely izy ary aorianan'izay any dia inona fa ivoaka any koa ny listan'ny mpilalao izay handrafitra ny ekipa ny Senegal ho an'ny fiatrehany izao fananana iraisam-pirenena izao. Ho an'ny ekipan'ny Maroc dia raha nanaraka ny vaovao mahakasika ny fahasalamany Ashraf Hakimi izay voatona moa tamin'ny fionany tamin'ny Brest ao Mali dia nivoaka ny résultat ny examen médical dia taorianany faharatrany a dia fantatra fa somary marefo a na hoe somary midina ihany a ny etat fizika ny ity marokany ity izay vodilaharany Paris Saint Germain moa izany dia isan'ny hipetrahana fanontanianany mahakasika ny condition fizika na ny fahasalamana rabatany Ashraf Hakimi raha ohatra ka mety mbola ao anatin'ireo mpilalao hiandry aloha na mety hiatrika ny fifanitsanana avy tany ao anatin'ny fionana ao anatin'ity Coupe d'Afrique des Nations ity izany izay ao anatin'ny calendrier moa izany izay tafita anatin'ny lonitoaran'ny CAN ity a dia efa lalao tsy akiandriandry intsony moa izany ny mivoakany a fa efa miatrika an'izay ataontsika miatrika an'izay fifaninanana sy fa compétition goavana sy tena de haut niveau araky ny nambara teo izay izany dia andrasantsika ny information mahakasika ny Ashraf Hakimi izay.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisam-pirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny 8:00 sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy tompona totosa andrasamy

0: Alohany idirantsika ny anatin'ny compétition européenne dia tsy ho lalovantsika fotsiny kosa moa zany ireo résultat ho an'ny fifanitsanana izay tafita tao anatin'ny Ligue des Champions CAF sy ny Coupe de la Confédération. Ligue des Champions CAF no anomezantsika résultat ohatra ny voka-dalao teo amin'ny ekipan'ny TNGF sy ny FC Kashungo nandresy reny ohatra ny ekipan'ny TNGF. Ny FC Nouadhibou nanao antsala tamin'ny Vipers Sporting Club, ny Pyramids nandresy Tim Nouray ny Gor Mahia, ny Warrior Athletic Club nandresy Tel Nouray ny GS Sora, ny ekipan'ny Stade Malien nanao antsala aotra no aotra tamin'ny ekipan'ny ekipan'ny Stade Malien nanao aotra no aotra tamin'ny nifarana tamin'ny Tirobio moa zany, nifarana tamin'ny Tirobio satria Tsotsorimamby Isarana naraky ny ambara izay fionana izay, dia ny club africain de Sindjoliba reny ohatra ny lalao mandroso teo izany, ary ny vokatra farany moa zany tamin'n'ity qualification na ny lalao fiadetoerana iampitana makany amin'ny qualification ity zany lalao ny 2020 ny 2020 septambra teo de efa nivalazantsika teo ny fionana teo amin'ny Elmerek sy ny Higiana nandresy telony ohatra ny Elmerek, ny Orlando Pirates nandresy telony ray ny Cure Saint Sylvestre, ny Tupi San Mazembe nandresy telony ray ny Mandema, ny All Stars nandresy orona ohatra ny Mangasport.
1: Amin'ny sivy ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Tafita kosa ny CFF Madagasikara raha nanao ray noray tamin'ny Jabato rono ohatra tamin'ny lalao mandrosona natombontsika, ny Loanda Sport nanao atsala ronoro tamin'ny Dosongo ve kalisia ihany moa zany Loanda satria efa nanatombony tamin'ny lalao mandroso, ny Joliba Athletic Club nanao atsala ronoro tamin'ny Club Africain, ny Zamalek nandresy efatra no ohatra ny Sport, ny Moulia Club any Alger nandresy dimy no ohatra ny Nigelek izany. Ny andro ny voka-dalao Mali ny ASEC Mimosa nandresy roa no ray ny AS CAR, ny TNGF voalazantsika teo nandresy ray no ohatra ny Kashungo, ny ekipan'ny Nouadhibou nanao aotra no ohatra tamin'ny ekipan'ny Vipers izany. Ny 3 oktobra no toy ny fanitsanana ho an'ny lalao mandroso ny toyny ny deuxième manche aller, 17 oktobra ny deuxième manche retour zay manamarika n'ity Ligue des Champions ity izany, fa ny coupe de la CAF kosa ny coupe de la CAF kosa ho an'ny lalao dingana savaranandro moa zany na hoe ny tour préliminaire voalohany dia vita omaly any koa ny coupe de la CAF 2026 de toujours indray ny voka-dalao vitsivitsy zay azo ampitaina amintsika eto zany, ny voka-dalao omaly ny club sfaxien nandesy rono ohatra ny Sotin Stars, ny ekipan'ny ASCO nandesy rainy ohatra ny ASAM, ny ekipan'ny UNAM Windowspor nandresy ny Kabiscorp nandresy telo noray any UNAM FC ny Kabiscorp izany. Ny akoatran'ireo ny voka-dalao hafa akoatran'ireo ny fandresen'ny FC Diarra na iray noray ara tamin'ny retoura sy efa nanatombony FC Diarra tamin'ny nandroso nanoloana ny ekipany Nation FC izany. Ny DC Virunga nandresena ohatra ny Bazar Brouverse araky ny nambara teo, ny club sfaxien nandresena ohatra ny Sotin Stars. Ny 16 septambra no toy ny fanitsanana indray mbola misy matsy anakiray tsy vita ho tanterahana ny 16 septambra ny Alarbe of Zone ny ASPAC FC sy ny Vepanthers FC, aorinan'io no alalana ny toy ny ity compétition na ny coupe de la CAF ity indray.
2: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrika, eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra ty mpanatotosa andra samy.
0: Mbola mitohy ny phase de ligue ho an'ny fifanitsanana moa an'ny Ligue des Champions izany ny 8 septambra ny 9 septembre ary ny 10 septembre nanao 13 de ny 13 août ndray ny toy ny fanitsanana mitra ndray ny vondrona manaraka ny fionana ny racing club an'i Lens sy sport 20 port de gal amin'ny 13 octobre Galatasaray eo amin'ny FC Barcelona, Villarreal eo amin'ny Naples, Atletico de Madrid eo amin'ny Manchester United, Arsenal mandray ny Lille, Inter Milan eo amin'ny Bruges, Vikings FC, FK eo amin'ny Bayern Munich, ny équipe an'i Leipzig andray ny PSV Eindhoven, ny 14 octobre Feyenoord eo amin'ny KOM, LASK eo amin'ny Liverpool, Shakhtar Donetsk eo amin'ny AEK Athènes, Betis Séville mandray ny FC Porto, ny Slovan Bratislava eo amin'ny Stuttgart, ny équipe an'i Aston Villa eo amin'ny Fenerbahçe, Bodo Glimt andray ny Dortmund, AS Roma eo amin'ny Real Madrid ary Manchester City idona amin'ny équipe an'i Paris Saint-Germain dia ny 20 octobre andray moa zany ny toiny izay fifanitsanana izay izay isan'ny afisiko avana be miandry eo amin'io ihany koa ny fionan'ny équipe an'i Paris Saint-Germain sy FC Barcelona, Liverpool, Villarreal, FC Porto, PSV Eindhoven, AS Roma sy Slovan Bratislava. Ny 21 octobre dia mbola misy afisiko avana koa ny fionan'i Lille sy Galatasaray, Betis Séville, Feyenoord, Bayern Munich eo amin'ny Arsenal ny 20 octobre ho avy izao. Ny Aston Villa eo amin'ny Vikings ary ny Real Madrid mandray ny Leipzig. Dia any amin'ny novembre any indray vao mitohy ity lalao fifanitsanana na hoe ny phase de ligue tour principal ity.
2: Fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy iraisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andro razamy.
0: Ny Ligue Europa aiza ho aiza no toy ny fifanitsanana rehefa navita ny dingana teo amin'ny première manche moa zany ireo ekipa izay tafiditra ny tany amin'ny aogositra tany dia efa nanomboka izy io ny toy ny 17 aogositra ny pakatra aty amin'ny ary pakatra amin'ny 16 septembre ny toy ny fananana ny fionana amin'ny Arat Armenia sy ny Sparta Praga, ny Omonia Nicosia sy ny Celta Vigo, Olympiakos andray ny Jagiellonia, ny Galionia Balistok, ny ekipa ny Sunderland andray ny AZ Alkmaar, ny Apoel Beersheva, FC avy any Israely mandray ny Dinamo Zagreb, Bayer Leverkusen eo amin'ny NK CLG, Sturm Graz miona amin'ny Stade Rennais ary ny Anderlecht iona amin'ny Olympique Lyonnais, Milan AC mandray ny ekipa ny Benfica. De ny 17 septembre indray ny toy ny fifanitsanana ho an'ny ity Ligue Europa ity izany mbola misy ny fionana amin'ny Levski Sofia sy ny Salzbourg, Juventus iona amin'ny NEC Nimengue, ny Lillestrøm SK sy ny SKO Tirense, ny Besiktas mandray ny Olympique de Marseille, ny ekipa ny 17 septembre io ny ekipa ny Real Sociedad eo amin'ny Bournemouth ary ny Pilsen eo amin'ny Union Saint-Gilloise. De any amin'ny 15 octobre indray ny toy ny izay fifaninanana an'ny Ligue Europa izay.
2: Fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly, Afrika, Eropa sy iraisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andro razamy.
0: Hitra anatin'ireo sampana samihafa any Eropa isika nivoaka talao any andro fahaefatra ho an'ny Ligue 1 McDonald's, Ligue 1 frantsay moa zany de ny fionan'ny Stade Rennais sy Olympique de Marseille resy ny Rennes renohoatra Marseille renoreno saran Strasbourg sy Monaco, Lorient sy Toulouse nisaraka aotra no aotra, Paris FC nanao ohatra Lorient sy Toulouse nisaraka ronoroa fa aotra no aotra kosa ny Paris FC sy Olympique Lyonnais, resy ny Auxerre renohoatra ny ekipa ny OGC Nice, Le Havre nanao aotra no aotra tamin'ny Angers, Lille nandresy renohoatra ny Troyes, Le Mans nanao ronoroa tamin'ny Lens ary Paris Saint-Germain nandresy ny Brest irenohoatra omaly. Ny filarana ho an'ny zareo frantsay atreto dia ny ekipa ny Lille no mitarika eo manisa folo mitovy Monaco faroa fa telo Stade Rennais fa efatra Paris FC fa dimy Olympique Lyonnais fa enina Strasbourg fa fito Stade Brestois any larana favaly misy an Paris Saint-Germain larana fatelo ambiny folo misy an'ny Olympique de Marseille ny toy ny fananana zany ny andro fahadimy cinquième journée Monaco Lens ny zoma zao Paris FC Strasbourg ny sabotsy Toulouse à Le Havre Angers 3 Olympique Lyonnais Stade Rennais Le Mans FC Lorient ny tona mafy be ankoa izay mbola miandry ny Paris Saint-Germain sy Marseille ny faropolo ny volana ho avy zao ny classico moa ny antsoina azy na hoe nisionany Marseille sy Paris Saint-Germain izay manatantara foana ny roapolo septambra ho avy zao ny alady ho avy zao Auxerre Brest Nice Lille ary Olympique de Marseille eona amin'ny Paris Saint-Germain ny manamarika ihany koa ny herinandro ny lalao omaly a de ny derby mancunien moa zany zay ny eona ny Manchester United sy Manchester City izany a zay nanatombony a ny ekipa Manchester City omaly a akoatran'ireo a ny voka taloha hafa ny zoma sy ny sabotsy Chelsea nanao ronoroa tamin'olo City ny ekipa ny Fulham aotranaohatra tamin'ny Liverpool Nottingham Forest nandresy ny Aston Villa ronoa ray Arsenal nandresy ronoaohatra ny Sunderland omaly a ny ekipa Manchester City nandresy ny Manchester United alainy ohatra Paul Tafitri Erling Haaland androany alina ny fionany eo amin'ny Leeds United sy Newcastle ny classement ho an'zareo anglisy atreto a dia tafakatra nanarakaraka ny Arsenal zany a i City satria samy 12 points izao a misy code de différence fotsiny a fa i Arsenal 12 points Manchester City 12 points fa telo olo City any amin'ny larana fa dimy misy an Chelsea larana fa fito no misy an Liverpool ary larana fa folo no misy an'ny Newcastle larana fa telo ambiny folo no misy an'ny Manchester United raha ny suite ny journée satria ny andro faefatra iny vita ny faran'ny herinandro teo iny dia ny cinquième journée a de manomboka ny zoma zao Brentford Chelsea Tottenham Aston Villa Ovalbion Arsenal Everton Ipswichton Newcastle Hull City Nottingham Forest Yonam Coventry Fulham Manchester United ny alahady ho avy zao a de Bournemouth any koa Yonam Liverpool ary City andray ny ekipa ny Sunderland
2: fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europa sy iraisampirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitsa mpanatotosa andra samy
0: toujours manaraka izao ny voka taloha ny andro fahadimo an'zareo espagnola na ny liga ny ekipa ny Sevilla andresany ohatra Valence Real Racing Club andresany ohatra ny Alaves Espagnol Barcelona andresany ohatra ny Osasuna Athletic Bilbao sarakarainy ohatra tamin'ny Elche Real Madrid andresany Rayo Vallecano efatra no ray ny ekipa ny FC Barcelona andresany Levante omaly efatra no roa izany iray no ray kosa no saran'ny La Corona sy Retafe ary andro any alina ny fionana amin'ny Villarreal sy Betis CV izany filarana vonjimaika atreto an'zareo espagnola de ny ekipa ny FC Barcelona 15 points Real Madrid 12 points 10 points avy manarakaraka azy io Deportivo Alaves Atletico Madrid FC Sevilla any amin'ny larana fa enina misy an'la Corona 9 points mitovy Betis CV larana fa sivy no misy an'ny Atletico Bilbao izany ny suite na ny andro faha enina moa zany ho resantsika dia nisy ny lalao zay ho taterahana rapitso sy ny alarbi de ny fionana eo amin'ny Real Madrid sy Elche Valence Alaves FC Barcelona iona amin'ny Real Racing Club ny 17 ny fionany Betis Sevi sy Retafe izany ary Malagasy Villarreal manamarika ny koa an'izay sixième journée izay ho an'zareo liga moa zany a ho an'zareo espagnola moa zany a dia ny coupe d'espagne moa zany a copa del rey moa ny antsoina azy a apatsivana ihany ho an'ity taona ity a ny copa del rey 2026

0: partir de rien, c'est Copa del Rey, ça y est. On tourne un repos sur Riva, FT, tombe repos loin, si, vers où arrive. Moi, nous, ici, qui est fan de maison, Andrew Tsarofata, tu vois, ni Serie A italienne, ici, ni Nanamarca, ni journée, ni Faranier, ici, ni Sidona, ni Alina, ici, est un petit quatrième journée, ici. Anjumateuan, sabuti te ankuni fiona na Roma si Inter Milan moa zany mbola any amin'ny 19 septembre iny fa ny fiona na teo amin'ny Naples sy Bologna nandresy Reno ohatra Naples Lecce sy Monza Telnorona nandresy Lecce any Monza i Juventus resy ny Sassuolo telo no roa de amin'izao fotoana izao moa mbola mandeha ny lalaon'ny Torino sy Roma toraka izany ankoa ny any Como sy Parma de androany alina ny fiona Inter Milan sy Udinese ni classement atreto na dia mbola mandeha ireo lalao ireo dia Lazio manaisa folo dia manaisa sivy avy reto ekipa telo mifanarakaraka reto Roma Inter Milan Cagliari Milan sea isa valo ny an'ny Bundesliga no antsika mamarana azy tony mazatra dia ny fifaninanana na ny championnat allemand moa zany ny tina horesana vao miresaka Bundesliga isika dia toujours ni Vokatalo ni Andronomaly Leipzig nandresy ny Hambourg dimy no aotra ny ekipa ny Evelsberg resy ny Bayern Munich roa no aotra ho an'ny andro journée manaraka moa zany ny 4e semaine dia amin'ny 18 sy 19 septembre ho avy izao ny fionana eo amin'ny Eintracht Frankfurt Fribourg Hambourg, Cologne, Mönchengladbach, Mainz, Stuttgart, Borussia Dortmund. Ny classement ho an'izareo Allemand de Fribourg no mitarika manana isa sivy mitovy Borussia Dortmund isa sivy isa fito avy Augsburg sy Bayern Munich mbola ao anatin'ny démarrage moa satria andro fahatelo miditra amin'ny andro fahaefatra amin'izao fotoana izao. Eto no manakatina ny fandarana premier mi-temps toy ny mazatra dia misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany fandarana teto makasitraka antsika rehetra ary mbola manasantsika koa anaraka ny toy ny fandarana eto amin'ny radio sofia indray
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationaly afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy mpanatotosa andra samy
2: Sofia Radio,

Ilasaka telo minitra any amin'ny folo ora alina amin'ity andro ny alasinainy faefatra ambin'ny folo ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity a ankasitrahako hatrany ny safidinao miaraka sy misaraka amin'ny onjam-pisofia nanomboka ny maraina ka hatramin'izao a ary noko fa mbola hiaraka aminay ao anatin'ity alina ray manontolo a ity namana sy olondray no hiaraka aminao eto. Kasitrahako ihany koa ireo namako a izay nifandimby teto a nanomboka ny maraina ka hatramin'ny hariva teo alina teo a teo namana Andrala Samy vo niaraka tamintsika voaingana kely teo a tao anatin'ny fandarana nostalgie izay nanarahantsika ireny a hira efa somary nahazo azo taona saingy mbola tena hoe asilefilaza ankafizina tanteraka amin'izao fotoana izao zao sika dia tao anatin'ny lamozika maro samihafa na hira efa taloha io a na hira amin'izao fotoana izao a dia azonao angatahana eto amin'ny onjapeo 103 FM raha efa tafaraka aminay ianao a mba te relaxa kely a mba te hiaraka eno hira miaraka amin'ny olona eo akaiky anao io tsy haiko hoe hihinany mba lamozika mety aminao hihinany mba hira mba tiana hoenona amin'ity alina ity a mety hoe avalabalaka ihany koa ianao a satria de matetika isika no mieritreritra milaza misy moa zany a fa rehefa alasinainy ohatra zao a de somary mavesabesatra voalohany herinandro a de somary a valabalaka de ndao mba relaxa miaraka amin'ny onjam-pisofia asantora FM alarin'ny lamozika mety aminao angatao zay hira tianao a fa alahatro eto amin'ity alina ity. Mety manana sosokevitra manokana ihany koa ianao a mba tianao ifampisarahana miaraka amin'ny mpiaino mety manana hevitra manokana ianao a tsy haiko mety zavatra mahasoa nety taminao de mba tianao ifampisarahana eto amin'ny onjapeo a de afaka alefanao message afaka mihitsy mivantana raha teo ihany koa moa zany satria rehefa laoty zao de malalaka tanteraka sika na message na antso mivantana de horaisiny ianao ndaoare hosokafasika angambany fiarahana ao anatin'ity lamozika anakiray tia entiko raha teo miandry ny sms sy ny antso avy amintsika mpiaino ira efa matetika mandehana izy tia ary na efa tara saingina angatany namana mefa ara 77 teo a de ndao sy maniny anokafasika ny fiarahana aloha de rehefa avy eo vakiko ny sms bonne soirée

Ahi, tena mbola tsika, mahery sainam folo minitra ny amin'ny araika ambin'ny folo ora alina, miezaka manao sy akiteniteny fosiny manaraka an'ireto a, lamozika nangatahanareo ireto a satria dia maro izy ato a, efa ao anatiny mandahatra azo tanteraka ihany koa, mandahatra an'ireto iraha nangatahanareo ireto moa zany, hiaraka amin'ny anaija volamena antananolona dia mankafiza finaritra ary maromaro izy ireo, ary milahatra ireo avokoa, andirana angatahanareo teo.

amin'ny raika ambe folo ora alina mahery sy telo ambe fapolo minitra izao an, hoan'izay efa matory an, de ny rarina otoro masambatra, otoro masomamy an, alina mafinaritra be an, any atsehina onty alina ity. Ho anao zay mbola tafaraka aminay kosa de toizantsika hatrany ny hirahira sy ny mozika, izay nalahatra reo moa zany sy efa ao anatin'ny mandahatra azy tanteraka efa reo an mandeha ireo moa zany ny akamaroany an, mbola misy ihany koa reo mbola sy nandeha, izay efa io milahatra io avokoa isa rehetraretra. Fa de sy raha ho hampitiavana be ho an'izay mbola ao.

je t'aime sera éternel. T'es ma femme, t'es la plus belle.